0: ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה, יעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גורדן ברור, השעה 4. ארצות הברית דורשת מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמיצר הורמוז פתוח לכלי שיט ושטהרן לא תתקוף עוד ספינות. כך אמרו בכירים בממשל בוושינגטון בתדרוך לכתבים. לדבריהם, נציגי ארצות הברית ימשיכו במגעים עם איראן, אך וושינגטון תחדש את התקיפות אם איראן תוסיף לפגוע בכלי שיט. הגורמים ציינו כי לדברי האיראנים, גורמים סוררים המעוניינים לחבל בשיחות הם שירו אל הספינות במיצר הורמוז. בתוך כך, סוכנות הידיעות של סעודיה דיווחה כי הנשיא טראמפ דן עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן בהתפתחויות באזור, בכלל זה במגעים בין ארצות הברית לאיראן. קודם לכן, הודיע משרד החוץ בוושינגטון כי שר החוץ רוביו שוחח עם עמיתו מריאד, הנסיך פייסל בן פרחן. התפשטות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הממשלה בקינצ'אסה הודיעה כי מניין הנדבקים בנגיף עלה ל-1830, מתוכם מתו יותר משליש, 648. בבורסה בניו יורק ננעל שבוע המסחר בעליות שערים. המדדים דאו ג'ונס ונסדק עלו ב0.3%. מדד S&P 500 עלה ב0.4%. מונדיאל 26. ספרד ניצחה הלילה את בלגיה 2-1 והעפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיע הקשר חלוץ המחליף מיקל מרינו בדקה ה-88. בחצי הגמר תפגוש ספרד את צרפת. מחר בלילה יהיו שני המשחקים האחרונים בשלב רבע הגמר, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה נגד שווייץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

יש לפעמים בשעת מצב רוח שאז נדמל כי אבוד הכל לא נחוצים החיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לאדם הקרוב לך, זולגות הדמעות ואין נעשה קל.

נשרוף נשרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו. כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. ארצות הברית דורשת מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמיצר הורמוז פתוח לכלי שיט ושטהרן לא תתקוף עוד ספינות. כך אמרו בכירים בממשל בוושינגטון בתדרוך לכתבים. לדבריהם, נציגי ארצות הברית ימשיכו במגעים עם איראן, אך וושינגטון תחדש את התקיפות אם איראן תוסיף לפגוע בכלי שיט. הגורמים ציינו כי לדברי האיראנים, גורמים סוררים המעוניינים לחבל בשיחות הם שירו אל הספינות במיצר הורמוז. מתאונת דרכים בכביש 6 סמוך לטייבה נהרגה הלילה צעירה כבת 20 ושישה בני אדם נפצעו. מצבו של אחד מהם בן 21 קשה, גבר כבן 30 נפצע בינוני ומצבם של שאר הפצועים קל. בתאונה היו מעורבים כמה כלי רכב. ברדינג קראון שבבריטניה נגזרו 16 חודשי מאסר על אדם שתקף לפני כ3 חודשים יהודי אורתודוקסי, כינה אותו יהודי מלוכלך ומגעיל ואיים לשבור את ליסטו. התוקף, שפיק רחמן בן 48, הודה בבית המשפט בעבירות של תקיפה גזענית, הפחדה ואיום מילולי באלימות. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הארגון היהודי-בריטי, הקמפיין נגד אנטישמיות, ברך על גזר הדין. בהודעה שפרסם נאמר כי זה סוג ההרתעה שנדרש נגד פושעים אנטישמיים, והדרך היחידה להתחיל לחולל שינוי בתופעה. בוונסואלה עלה ליותר מ-4,100 מניין הנספים ברעידות האדמה הזאת שפקדו את המדינה לפני שבועיים וחצי. כך הודיע נשיא האספה הלאומית בקרקס, חורחה רודריגז. מניין הפצועים מסתכם ב-16,700 וכמעט 18,000 בני אדם נותרו בלא קורת גג. מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את בלגיה 2-1 והפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיעה מיקל מרינו בדקה 88. בחצי הגמר תפגוש ספרד את צרפת. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים. הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע חזרה לאן שמבינים אותי האנשים, ואני ללא מילים

הולכת החזקתי לך את הדלת הכבדה של המונית הצהובה הגשם בדטרויט הוא לא מפסיק לרדת

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 6. ארצות הברית דורשת מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמיצר הורמוז פתוח לכלי שיט ושטהרן לא תתקוף עוד ספינות. כך אמרו בכירים בממשל בוושינגטון בתדרוך לכתבים. לדבריהם, נציגי ארצות הברית ימשיכו במגעים עם איראן, אך וושינגטון תחדש את התקיפות אם איראן תוסיף לפגוע בכלי שיט. הגורמים ציינו כי לדברי האיראנים, גורמים סוררים המעוניינים לחבל בשיחות הם שירו אל הספינות במיצר הורמוז. איראן מאשימה בתוך כך את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות בעקבות עיצומים חדשים שהטילה אמש וושינגטון על אישים וחברות הקשורים לטהרן. שר החוץ הרקצ'י כתב ברשת אקס כי טהרן עמדה עד כה במילתה, בניגוד למי שמכונה שר האוצר האמריקני. לדבריו, הפרה זו מצטרפת להפרות וצעדים מוטעים אחרים מצד ארצות הברית. היא יכולה להיות רק מחויבות הדדית, הבהיר הרקצ'י. אמש הכחישה איראן כי ביקשה לחדש את המסע ומתן עם וושינגטון. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הדגיש כי כל הפרה של מזכר ההבנות מצד ארצות הברית תענה בפעולת תגמול. ערוץ אל ערביה הסעודי דיווח כי צוותים טכניים של ארצות הברית ושל איראן ייפגשו מחר בפקיסטן. כשבנו אומר שחר מוסר כי לדיווח אין אישור מגורם אחר. בתאונת דרכים בכביש 6, סמוך לטייבה, נהרגה הלילה צעירה כבת 20 ושישה בני אדם נפצעו. מצבו של אחד מהם בן 21 קשה, גבר כבן 30 נפצע בינוני, ומצבם של שאר הפצועים קל. בתאונה היו מעורבים כמה כלי רכב. מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את בלגיה 2-1 והעפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיע מיקל מרינו בדקה ה-88. בחצי הגמר תפגוש ספרד את צרפת. הלילה יהיו שני המשחקים האחרונים בשלב רבע הגמר, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה נגד שוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שווייץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, עד יום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטבין.
3: ג'
1: כאן ג'

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
0: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
0: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, היום כ"ו בתמוז, תשפ"ו, 11 ביולי 2026, כאן רון נסיה לשעה 7. חילופי האיומים בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מזהיר כי אם תנסה איראן להתנקש בחייו, היא תושמד כליל. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 1,000 טילים כבר ערוכים ומוכנים לשיגור אל איראן, ואלפים יבואו בעקבותיהם אם תממש איראן את איומה להתנקש בו. ההוראה ניתנה והצבא האמריקני ערוך ומוכן לבצע במשך שנה השמדה מלאה של כל האזורים באיראן. מדברי הנשיא טראמפ הביא כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. הלילה דווח כי ארצות הברית דורשת מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמצר הורמוז פתוח לכלי שיט ושהיא לא תתקוף עוד ספינות. בכירים בממשל אמרו בתדרוך לכתבים כי נציגי ארצות הברית ימשיכו במגעים עם איראן, אך וושינגטון תחדש את התקיפות אם איראן תוסיף לפגוע בכלי שיט. הגורמים ציינו כי לדברי האיראנים, גורמים סוררים המעוניינים לחבל בשיחות הם שירו אל הספינות במצר הורמוז. איראן מצידה מאשימה את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות בעקבות עיצומים חדשים שהטילה אמש וושינגטון על חברות ואישים הקשורים לאיראן. שר החוץ הרקצ'י כתב ברשת אקס כי בניגוד לארצות הברית, טהרן עמדה עד כה במילתה וכי יכולה להיות רק מחויבות הדדית. אמש הכחישה איראן כי ביקשה לחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הדגיש כי כל הפרה של מזכר ההבנות מצד ארצות הברית תענה בפעולת תגמול. בתאונת דרכים בכביש 6 ליד טייבה נהרגה לילה צעירה כבת 20, מותה נקבע במקום. שישה בני אדם נפצעו, אחד מהם פצעים קשים. מצבו של פצוע אחר בינוני ושאר הפצועים במצב קל. הם פונו לבתי החולים ביילינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. בתאונה היו מעורבים כמה כלי רכב. מונדיאל 2026, ספרד הפילה לחצי הגמר לאחר שניצחה אמש את בלגיה 2-1. שער הניצחון הובקע בדקה 88. בחצי הגמר תפגוש ספרד את צרפת. הלילה התקיימו שני המשחקים האחרונים בשלב רבע הגמר, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה נגד שוויץ. משחקי גביע עולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר וביום שני, עוד הכבדה באור סחום. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
0: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
0: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: על המשפט ולא גילה כי הטייר היה פשוט אותו ספסר אשר הפיל בחבטה את חוד מעלה.
1: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל, שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל לשעה 8. חילופי האיומים בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מזהיר כי אם תנסה איראן להתנקש בחייו, היא תושמד כליל. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 1,000 טילים כבר ערוכים ומוכנים לשיגור אל איראן, ואלפים יבואו בעקבותיהם אם תממש איראן את איומה להתנקש בו. קודם לכן דרשו בכירים בממשל מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמצר הורמוז פתוח ושספינות העוברות בו לא יותקפו עוד. השבוע הותקפו 3 ספינות שעברו במצר, אך איראן טוענת שמאחורי התקיפות עומדים גורמים סוררים המעוניינים לחבל במסע ומתן עם ארצות הברית. בכירים בוושינגטון הזהירו הלילה כי התקיפות על איראן יתחדשו אם תוסיף לפגוע בכלי שיט. עוד אמרו, בתדרוך לכתבים, כי כל הסכם בסוגיית הגרעין יחייב את איראן למסור את מלאי האורניום המועשר שברשותה. לדבריהם, אם לא תושג הסכמה, יש לארצות הברית אפשרויות צבאיות להבטיח שהחומר הגרעיני יישאר קבור מתחת לאדמה לנצח. תצלומי לוויין חדשים שפורסמו ברשת CNN מעלים חשד כי איראן מנסה לשקם מתקני גרעין שנפגעו בתקיפות האחרונות. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן ואירן סיקורל. בתאונת דרכים בכביש 65 ליד צומת מי עמי נפצע נער כבן 14 פצעים קשים. הוא נפגע מכלי רכב בעת שרכב על גלגינוע, קורקינט חשמלי, ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. מונדיאל 2026, ספרד ניצחה הלילה את בלגיה 2-1 והפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיע מיקל מרינו בשלהי המשחק.
4: פדרי מחפש בסירה בטוחה, מצרף גם את קוברסי. קוברסי יכול לבעוט 30 מטר, בועט קוברסי, עדיפה לא טובה שלו, והכדור ברשת! שער ספרדי! 2-1 בדקה, 88! ספרד בדרך לחצי הגמר!
3: בשלב הבא תפגוש ספרד את צרפת. הלילה יושלם שלב רבע הגמר בשני משחקים, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה מול שוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שוויץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר וביום שני עוד הכבדה באומס החום. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע.

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים מלאנו חלומות שלים, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים

כאילו כל האימהות הם מסוגי דמעות את סוללות התותחים. כאילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יום

איך היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבי.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
0: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
0: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

ובעיר במבואי השווקים עולים ריחות של חמאה בשמן מבריקים קסקסי הדגים שוצר

איכה תמותי נפשי ביום הזה, שהוא יפה ומלא, שהוא גדוש ופשוט, שהוא אור, שהוא יום, שהוא יום ככל הימים. איכה תרדי למנוחות בטרם ישקע שעונות,

ביום זה פורסים את הלחם ואוספים את הפרי אל התנה. ביום זה חוזרים הבנים הביתה והבנות ממתינות בפתח. ביום זה הולכים עננים בשמיים לבשר מטר של ברכה נשדמה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה 9. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מזהיר כי אם תנסה איראן להתנקש בחייו, היא תושמד כליל. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 1,000 טילים כבר מכוונים אל איראן, ואלפים ישוגרו בעקבותיהם אם תממש טהרן את איומה. בכירים בממשל דרשו הלילה מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמצר הורמוז פתוח, ושהספינות העוברות בו לא יותקפו עוד. השבוע הותקפו 3 ספינות שעברו במצר, אך איראן טוענת שמאחורי התקיפות עומדים גורמים סוררים המעוניינים לחבל במסע ומתן עם ארצות הברית. בכירים בוושינגטון הזהירו הלילה כי התקיפות על איראן יתחדשו אם תוסיף לפגוע בכלי שיט. עוד אמרו, בתדרוך לכתבים, כי כל הסכם בסוגיית הגרעין יחייב את טהרן למסור את מלאי האורניום המועשר שברשותה. לדבריהם, אם לא תושג הסכמה, יש לארצות הברית אפשרויות צבאיות להבטיח שהחומר הגרעיני יישאר קבור מתחת לאדמה לנצח. איראן מצידה מאשימה את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות, בעקבות עיצומים חדשים שהטילה אמש וושינגטון. שר החוץ ערקצ'י כתב ברשת אקס כי יכולה להיות רק מחויבות הדדית. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הדגיש כי כל הפרה של מזכר ההבנות מצד ארצות הברית תענה בפעולת תגמול. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה הקטלנית שהייתה הלילה בכביש 6 דרומה ליד מחלף ניצני עוז. בהתנגשות בין כמה כלי רכב נהרגה תושבת לוד כבת 20 ונפצעו 7 בני אדם, אחד מהם פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים ביילינסון ומאיר. מונדיאל 2026, ספרד ניצחה הלילה את בלגיה 2-1 והפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיע הקשר המחליף מיקל מרינו בדקות האחרונות של המשחק.
4: פדרי מחפש בסירה בטוחה, מצרף גם את קוברסי. קוברסי יכול לבעוט 30 מטר, בועט קוברסי, עדיפה לא טובה שלו, והכדור ברשת! שער ספרדי! 2-1 בדקה 88! ספרד בדרך לחצי הגמר!
3: כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי השוער הראשון של בלגיה, קורטואה, הנחשב לאחד השוערים הטובים בעולם, נפצע והוחלף בדקה 71. בשלב הבא תפגוש ספרד את נבחרת צרפת. הלילה יושלם שלב רבע הגמר בשני משחקים, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה מול שוויץ. משחקי גביע עולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, הערב בכאן 11 וכאן בוקס.
3: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שני, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
0: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
0: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיה לשעה 10. המתיחות במפרץ, שר חוץ של איראן הרקצ'י בא בוקר לאומן, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, דיווחה כי הוא ידון בביקורו בהסדרת המעבר הבטוח של כלי שיט במצר הורמוז. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב פומבית שלא תתקוף עוד ספינות העוברות במצר, ותאפשר מעבר חופשי בלי תשלום. בתוך כך נמסר כי הנשיא טראמפ שוחח ביממה האחרונה ביוזמתו עם יורש העצר של סעודיה, בן סלמן. סוכנות הידיעות הסעודי דיווחה כי השניים שוחחו על חיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, ועל כמה סוגיות אזוריות ובינלאומיות, בהן המסע ומתן עם איראן וביטחון השייט במפרץ. כתבנו רואי קייס מציין כי השיחה התקיימה על רקע הדיווחים על מתיחות בקשרים שבין ריאד לוושינגטון. באיראן דיווחו הבוקר תושבים על פיצוץ אז במזרח מחוז טהרן. מקור רשמי טען כי מדובר בפיצוץ מבוקר של פריטי חימוש שנותרו מן המלחמה. פעילות צהל בלבנון. לבקשת ארצות הברית הורה הדרג המדיני לצהל להקפיא עד להודעה אחרת את כל הפעולות הנחשבות רגישות בדרום לבנון. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל. בישראל אומרים כי תוכנית הנסיגה מכמה אזורים לתקופת ניסיון אמורה לצאת לדרך בימים הקרובים. משלחת תאום אמריקנית ביקרה שבוע בישראל, ובשבוע הבא תבוא לפגישות בלבנון כדי לסכם את הפרטים האחרונים לפני הנסיגה הישראלית משני כפרים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש בשבוע הבא ברומא. מונדיאל 2026, ספרד חוגגת את העלייה לחצי הגמר לאחר הניצחון הלילה על בלגיה 2-1. את שער הניצחון הבקיע הקשר המחליף מיקל מרינו דקות ספורות לאחר שנכנס למגרש.
4: פדרי מחפש בסירה בטוחה, מצרף גם את קוברסי. קוברסי יכול לבעוט 30 מטר, בועט קוברסי, עדיפה לא טובה שלו, והכדור ברשת! שער ספרדי! 2-1 בדקה 88! ספרד בדרך לחצי הגמר!
3: ספרד תפגוש בחצי הגמר את צרפת. הלילה יושלם שלב רבע גמר בשני משחקים, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה מול שוויץ. משחקי גביע עולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית.
0: הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שוויץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שני עוד הכבדה באומס החום. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטווין.
7: ג'
6: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: זר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
0: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
0: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שווייץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: ג' בדרום הארץ 105.5 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 11. המתיחות במפרץ, שר החוץ של איראן הרקצ'י בא הבוקר לעומן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי הוא ידון בביקורו בהסדרת המעבר הבטוח של כלי שייט במצר הורמוז. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב פומבית שלא תתקוף עוד ספינות העוברות במצר ותאפשר מעבר חופשי בלי תשלום. סוכנות הידיעות של סעודיה דיווחה כי יורש העצר בן סלמן שוחח עם הנשיא טראמפ בין השאר על כמה סוגיות אזוריות, בהן המסע ומתן עם איראן וביטחון השייט באזור המפרץ. על פי הדיווח, טראמפ הוא שיזם את השיחה. בימים האחרונים דווח על מתיחות בין ריאד לוושינגטון. דני אילון, שהיה שגריר ישראל בוושינגטון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנשיא טראמפ אינו מעוניין לחדש את המלחמה עם איראן, אך ייתכן שלא תהיה לו ברירה אם תתעקש טהרן שלא לאפשר מעבר חופשי במצר הורמוז. עם זה, אפשר שטראמפ ידחה את חידוש הלחימה עד לאחר בחירות האמצע לקונגרס בחודש נובמבר. בסוגיית התהדקות הקשרים בין ארצות הברית לטורקיה, אמר אילון כי מדובר בפגיעה קשה במעמדה של ישראל. לדבריו, הקשרים בין טראמפ לבין נשיא טורקיה ארדואן טובים בהרבה מקשריו עם ראש הממשלה נתניהו.
4: טראמפ למעשה מתייחס לנתניהו כאל מין שפוט שלו. אחד שהוא פשוט אמור לעשות מה שהוא רוצה, והייתי אומר, זה מגיע עד כדי זלזול. בהחלט אנחנו רואים היום, וזה גם רואים במדינות ערב, פעם הדרך לוושינגטון, הדרך לירושלים, היום היא דרך אנקרה. ושוב, זה משאיר את ישראל בצד.
3: דני אילון אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. כלי תקשורת פלסטינים מדווחים כי במהלך הלילה השחיתו קיצונים יהודים שתי מכוניות ליד הכפר בטא שבשומרון. עוד דווח על עימותים בין פלסטינים לבין מתנחלים במעיין באזור המעלה. בסרטון שהופץ נראה אחד האזרחים הישראלים שולף אקדח ודורך אותו. כך מוסר קשבנו עומר שחר.
1: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר וביום שני, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: זר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
0: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
0: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: קלאסיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיעה לשעה 12. המתיחות במפרץ, ערוץ אל ערבייה הסעודי מדווח כי ארצות הברית ביקשה מן המתווכות להעביר מסר לאיראן שהיא לא תבליג על הפגיעה בחופש השייט במצר הורמוז. אם איראן לא תשנה את התנהלותה התוקפנית, המשמעות היא הסלמה צבאית והשלכות כבדות מנסו בתגובה על כל תקיפה. כתבנו רואי קייס מציין כי גם בדיווח הזה נאמר שוושינגטון דורשת מטהרן התחייבות פומבית בכתב שלא לפגוע עוד במחליות. כשבנו עומר שחר מוסר כי שר החוץ של איראן, ארקצ'י, נועד הבוקר במסקט עם שר החוץ של עומן, אלבוסעידי, ודן עמו בהתפתחויות האחרונות ובסוגיית מצר הורמוז. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד ומפלגת ביחד קורא לראש השב"כ זיני להודות כי שגה כשאמר שהוא נאמן לדרג הנבחר. בריאיון בכאן רשת ב' אמר לוי כי זו התבטאות איומה וכי על זיני להבהיר חד משמעית שהוא נאמן לחוק. עם זה, לוי אינו תומך בהדחת זיני או ראשי גופים אחרים במערכת הביטחון אם יתחלף השלטון לאחר הבחירות.
2: כשהלכנו לממשלת השינוי לא הזזנו אף אדם מתפקידו. כולם יצטרכו להתיישר ולקבל את הוראות הדרג המדיני והמדיניות שלו ונינוק בממלכתיות. אני אישית לא בעד זה וגם לא עשינו את זה, אפילו לא החלפנו שגרירים, לא את השגריר באום ולא שגרירים במדינות אחרות. ואני מאוד מקווה שזה לא יהיה כדי לא לעשות זעזועים נוספים. המדינה הזו עוברת זעזועים כל יום, כל שעה.
1: מיקי לוי אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. המנהל האזרחי חילץ לפנות בוקר חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו. מצהל נמסר כי החיילת נכנסה ליריחו עם חבר, ערבי ישראלי, לחגיגת יום הולדת. החיילת הועברה לטיפול המשטרה הצבאית החוקרת. כמה שעות לאחר מכן התקבל דיווח על שתי ישראליות המשוחחות בעברית בשכונת הווילות ביריחו. גם הן חולצו והועברו לידי כוחות הביטחון. בתחקיר ראשון סיפרו כי נכנסו לעיר כדי לפגוש חברים שהכירו בטיול בסיני. במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסוכנת ואסורה על פי חוק. בירושלים שוב באו חרדים להפגין נגד בית הקפה בסמטה, הפועל גם בשבת, במרכז העיר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי למקום באו מאות תושבים כדי לחזק את מפעילי בית הקפה. כוח משטרה שנערך מראש חוצץ בין שני המחנות. בצפון תל אביב התפוצץ רימון בכניסה לבניין מגורים, לא היו נפגעים ונגרם רק נזק קל. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות.
0: כאן תחזית. הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שוויץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר וביום שני, עוד הכבדה באומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: זר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
0: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
0: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שווייץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה אחת. המתיחות במפרץ, ארצות הברית הבהירה לאיראן כי לא תבליג על הפגיעה בחופש השייט במצר הורמוז. ערוץ אל ערבי המדווח כי במסר נאמר שאם לא תחדל איראן מתנהלותה התוקפנית, המשמעות היא הסלמה צבאית והשלכות קשות בתגובה על כל תקיפה. כתבנו רואי קייס מוסר כי וושינגטון דורשת מטהרן התחייבות פומבית בכתב שלא לפגוע עוד בספינות ובמחליות העוברות במצר הורמוז. איראן מדווחת כי עלה ל-17 מספר ההרוגים בתקיפות האמריקניות שהיו בימים האחרונים בדרום המדינה. דובר משרד הבריאות בטהרן מסר כי מספר הפצועים עלה ל-115. לדבריו בהרוגים ובפצועים גם נשים. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בתוך כך דיווחו כלי תקשורת רשמיים באיראן כי המנהיג העליון צפוי למסור בשעות הקרובות הודעה. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד ומפלגת ביחד קורא לראש השב"כ זיני להודות כי שגה כשאמר שהוא נאמן לדרג הנבחר. בריאיון בכאן רשת ב' אמר לוי כי זו התבטאות איומה וכי על זיני להבהיר חד משמעית שהוא נאמן לחוק. עם זה, לוי אינו תומך בהחלפת זיני או ראשי גופים אחרים במערכת הביטחון אם יתחלף השלטון לאחר הבחירות.
4: כשהלכנו לממשלת השינוי לא הזזנו אף אדם מתפקידו. כולם יצטרכו להתיישר ולקבל את הוראות הדרג המדיני והמדיניות שלו ונינוק בממלכתיות. אני אישית לא בעד זה וגם לא עשינו את זה, אפילו לא החלפנו שגרירים, לא את השגריר באום ולא שגרירים במדינות אחרות. ואני מאוד מקווה שזה לא יהיה כדי לא לעשות זעזועים נוספים. המדינה הזו עוברת זעזועים כל יום, כל שעה.
3: חבר הכנסת לוי אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. המלחמה באוקראינה, צבא אוקראינה אומר כי תקף 21 מחליות רוסיות באמצעות כתבאמים בים אזוב. בהודעה נאמר כי הותקפו גם כלי שיט אחרים בהם שתי אוניות מסע וארבע ספינות גרר. הרקע, ניסיונות למנוע אספקה ודלק לכוחות הרוסיים הפועלים באוקראינה. קודם לכן דווח כי בבירה קייב נפצעו הלילה לפחות 10 בני אדם במתקפה רוסית. חיל האוויר של אוקראינה מסר כי רוסיה שיגרה 10 טילים, בהם 6 טילים בליסטיים ויותר מ-120 כתבאמים. 2 טילים ורוב הכתבאמים יורטו.
1: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטבין.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
0: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
0: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. וב-4 לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 2. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אומר כי הנקמה על ההתנגשות באביב היא דרישה של האומה האיראנית וחייבת בהחלט להתבצע בקרוב. אנו נשבעים לנקום את דמך הטהור ואת כל השהידים שנפלו בשתי המלחמות בידי הרוצחים והפושעים חסרי הבושה האלה. בקרוב כל אחד מבני החורין בעולם ישתתף במשימה האלוהית הזאת. כך כתב חמינאי הבן בהודעה שפרסם, מדבריו הביא כשבנו עומר שחר. סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המקורבת למשמרות המהפכה, מדווחת כי השיחות עם ארצות הברית לא יחודשו עד שתשנה את עמדתה. גורם המקורב לצוות המסע ומתן הכחיש את הדיווחים שלפיהם ביקשה איראן לחדש את השיחות ואמר כי מדובר בשקרים. לדבריו, איראן לא העבירה שום בקשה כזאת והיא לא תקיים שום שיח או מסע ומתן עד שתיסוג ארצות הברית מעמדתה הנוכחית. בתוך כך דיווח ה-BBC כי סגן נשיא ארצות הברית ונס, שר החוץ רוביו והשליחים ויטקוף וקושנר צפויים לשוחח היום עם שר החוץ של איראן ערקצ'י. לדיווח הזה אין אישור מגורם רשמי. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפה של כתבם ישראלי בכפר מג'דל זון שבדרום המדינה. כשבנו עומר שחר מוסר כי קודם לכן דווח על שתי תקיפות בכפר טיבנית, סמוך לאזורים שבהם נמצאים כוחות צהל. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. אמש דיווח צהל כי באותו אזור רכס אלי טהר חוסל מחבל חיזבאללה שפעל ליד פיר של התשתית התת-קרקעית. בתקיפה אחרת חוסל חשוד שנסע ברכב וסיכן את הכוחות הפועלים באזור. בצהל מדגישים כי הלוחמים אינם מאפשרים למחבלי חיזבאללה לצאת מן התשתיות התת-קרקעיות. בדרום וייטנאם נספו 15 תיירים מהודו בהתהפכות סירת טיולים. 21 הנוסעים האחרים שהיו בספינה חולצו ומקצתם פונו לבתי חולים. נסיבות התאונה עדיין אינן ברורות.
2: כאן תחזית.
0: הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, וב-4 לפנות בוקר, ארגנטינה מול שוויץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני, עוד הכבדה באומס החום. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך אהרון פררה.
5: ג'
4: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדעתי שונא ישראל גדול ממנו,

0: בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים בעונה חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 3. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מאיים שלא בקולו כי הנקמה על ההתנקשות באביו היא דרישה של האומה האיראנית והיא חייבת בהחלט להתבצע בקרוב. כך קראה את דבריו קריינית הטלוויזיה הרשמית של איראן.
4: עת מבנדים כאנתקאם חון פאקה רהבר שהיד והמה שהידان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار.
3: אנו נשבעים לנקום את דמך הטהור ואת כל השהידים שנפלו בשתי המלחמות בידי הרוצחים והפושעים חסרי הבושה האלה. בקרוב כל אחד מבני האחורים בעולם ישתתף במשימה האלוהית הזאת, כך כתב חמינאי הבן בהודעה שפרסם. מדבריו הביא כשבנו עומר שחר. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המקורבת למשמרות המהפכה, מדווחת כי השיחות עם ארצות הברית לא יחודשו עד שתשנה את עמדתה. גורם המקורב לצוות המסע ומתן הכחיש את הדיווחים שלפיהם ביקשה איראן לחדש את השיחות ואמר כי מדובר בשקרים. דיווחים בלבנון על תקיפה של צהל בכפר אל-מנסורי באזור צור. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת במדינה על תקיפה של כתבם ישראלי בכפר מג'דלזון שבדרום לבנון. תקיפות היו גם בכפר טיבנית, סמוך לאזורים שבהם נמצאים כוחות צהל. סמוך לחוף לידו בכנרת נפצעה קשה אישה בת 35 ככל הנראה מפגיעת מדחף של סירה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ראשון בשטח ופינו אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. הפגנת החרדים הבוקר נגד בית קפה בסמטה, הפועל גם בשבת במרכז ירושלים. סגן ראש העירייה ויושב ראש תנועת התעוררות, אדיר שוורץ, בא למקום ואמר כי יש לשמור על ירושלים חופשית.
5: בירושלים יהיה מקום לכל אחד וכל אחד, מי שמבלה את שבת בבית הכנסת ומי שמבלה את שבת בבית הקפה, לכולם יש מקום בירושלים, כולם ביחד, אמירה ברורה שאף אחד לא ישנה את אורחות חיינו.
3: מדבריו של סגן ראש עיריית ירושלים הביא כתבנו חיים גולדיץ'ט.
6: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
7: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יהיה מעטך מן הרגיל בעונה, ביום שני עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך אהרון פררה.
10: גימל.
9: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
0: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
0: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שווייץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 4. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מאיים, שלא בקולו, כי הנקמה על ההתנגשות באביב היא דרישה של האומה האיראנית, והיא חייבת בהחלט להתבצע בקרוב. כך קראה את דבריו קריינית הטלוויזיה הרשמית של איראן.
2: עת מבנדים, כאנתקאם חון פאקר רהבר שהיד והמה שהידان این دو جنگ را از قات
1: אנו נשבעים לנקום את דמך הטהור ואת כל השהידים שנפלו בשתי המלחמות בידי הרוצחים והפושעים חסרי הבושה האלה. בקרוב כל אחד מבני האחורים בעולם ישתתף במשימה האלוהית הזאת, כך כתב חמינאי הבן בהודעה שפרסם. מדבריו הביא קשבנו עומר שחר. דיווחים פלסטיניים על 9 פלסטינים שנפצעו הבוקר בעימותים בכפר אל-מורייר שבאזור המלה, לאחר שכוח צהל וקבוצת ישראלים נכנסו למתחם ביתו של תושב הכפר מוחמד אבו עוליה. על פי הדיווחים, החל האירוע בניסיון של הכוח לפתוח את שער הבית, שנתקל בהתנגדות מצד בני המשפחה ותושבים מקומיים. בעימותים שהתפתחו, השתמשו הכוחות באמצעים לפיזור הפגנות ובאש חיה, ומהם נפצעו 9 בני אדם. הפלסטינים טוענים שכוחות צהל עצרו את מואמין אבו עוליה שהיה במקום, ואפשרו לאזרחים הישראלים להיכנס למתחם הבית, כך מוסר קשבנו עומר שחר. ספורט פרלימפי, הטניסאי גיא ססון זכה בטורניר ווימבלדון לכיסאות גלגלים זוגות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ססון ובן זוגו ההולנדי למשחק נילס וינק ניצחו 2-0 במערכות 6-2 ו-6-1, והם משלימים תואר גרנד סלאם שישי ברציפות. ספק מרחף מעל העברתו של מגן נבחרת ישראל ענן חלילי לקבוצת אינטר מילאנו. פבריציו רומנו, עיתונאי העברות הכדורגל המוביל בעולם, מדווח כי חלילי לא עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות הראשונות שערך במועדון. כעת יצטרך השחקן לעבור בדיקות אקו לב נוספות, והן צפויות להיערך ביום שני. אם התוצאות לא יהיו תקינות, תבטל קבוצת אינטר את העסקה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי חלילי, שמשחק כיום ביוניון סן ז'ילואז הבלגית, סיכם על מעברו לאלופת איטליה בסכום המורך בכ-25 מיליון אירו, סכום שעשוי להפוך אותו לשחקן הישראלי היקר בהיסטוריה.
0: כאן תחזית. הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שווייץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 29, בצפת ובבר שבע 33, בבית שאן 38 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך אהרון פררה.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
0: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
0: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

סוף שבוע

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 5. חבר הקונגרס האמריקני מהמפלגה הדמוקרטית רו קאנה טוען כי הוא קו בידי מתנחלים חמושים בזמן שסייר השבוע באזור חברון. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמר קאנה כי הרכב שבו נסע הוא קף ביום חמישי בידי המתנחלים.
4: I'm certainly the, probably the first American politician who's been detained by the IDF and Israeli settlers. I mean, we were at a village that Israeli settlers had to...
3: אני בלא ספק הפוליטיקאי האמריקני הראשון שנעצר בידי מתנחלים וצהל. היינו בכפר שמתנחלים הרסו והם באים עם רובים ועוצרים אותנו, ואז הם קוראים לצהל וצהל לצידם, דברי חבר הקונגרס. מצהל נמסר כי חיילים ושוטרים התערבו באירוע לאחר שדווח על מתנחלים החוסמים מכוניות. החיילים פיזרו את המתנחלים ואפשרו לכלי הרכב להמשיך בדרכם. כשבן יחזקאל קורנברג מציין שקאנה הוא אחד המבקרים החריפים של ישראל בקרב המפלגה הדמוקרטית, וכי ביקורו בארץ התמקד ביהודה ושומרון בלבד בהזמנת ארגון פלסטיני. דיווחים פלסטיניים על 9 פלסטינים שנפצעו הבוקר בעימותים בכפר אל-מורייר שבאזור המעלה, לאחר שכוח צהל וקבוצת ישראלים נכנסו למתחם ביתו של תושב הכפר מוחמד אבו אוליה. דובר צהל מסר שהכוח בא לכפר בעקבות דיווח על חיכוך בין כמה פלסטינים לבין אזרחים ישראלים. נמסר כי הפלסטינים יידו אבנים לעבר הישראלים ושהכוחות פעלו לפיזור ההתקהלות. בעקבות זיהוי של כמה חשודים שיידו אבנים מבית במרחב, נכנס הכוח לבית לסרוק אחר חשודים. בהמשך התפתחה הפרת סדר אלימה במוקד נוסף בכפר, במהלכה יידו פלסטינים רעולי פנים אבנים לעבר הכוח. החיילים ירו לעבר חשוד כדי להסיר את האיום, וזו הייתה פגיעה. במהלך האירוע עוכב פלסטיני שהשתתף בהפרת הסדר, כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו עומר שחר. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על הרוג אחד ועל כמה פצועים בתקיפה של צהל נגד כלי רכב במחנה הפליטים נוסיירת שבמרכז רצועת עזה, כך מוסר כשבנו עומר שחר. הקטל בדרכים. בתאונת אופנוע בדרך 35 סמוך למחלף קריית גת נהרגה רוכבת אופנוע כבת 30 מפגיעת מכונית. מותה נקבע במקום. עוד שתי נשים נפצעו בינוני וקל, ומגן דוד אדום פינה אותן לבית חולים. בשריפת יער בחבל אנדלוסיה שבספרד, הנמשכת כבר כמה ימים, נספו 12 בני אדם ו-23 נעדרים. 8 פצועים, בהם 4 במצב קשה, פונו לטיפול רפואי, וכ-1,400 תושבים פונו מבתיהם. במהלך הלילה בלמו כ-500 כבאים את האש, וכעת הם פועלים לנצל שיפור בתנאי מזג האוויר להשלמת הכיבוי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי בעקבות האסון הוכרזו במחוז 3 ימי אבל רשמיים, ומנהיגי אירופה שיגרו תנחומים לממשלת ספרד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
2: כאן ג'.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 6. חבר הקונגרס האמריקני מהמפלגה הדמוקרטית רו קאנה טוען כי עוקב בידי מתנחלים חמושים בזמן שסייר השבוע באזור חברון. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמר קאנה כי הרכב שבו נסע הוקף ביום חמישי בידי המתנחלים.
4: I'm certainly probably the first American politician who's been detained by the IDF and Israeli settlers. I mean, we were at a village that Israeli settlers had destroyed.
3: אני בלא ספק הפוליטיקאי האמריקני הראשון שנעצר בידי מתנחלים וצהל. היינו בכפר שמתנחלים הרסו, והם באים עם רובים ועוצרים אותנו, ואז הם קוראים לצהל וצהל לצידם, דברי חבר הקונגרס. מצהל נמסר כי חיילים ושוטרים התערבו באירוע לאחר שדווח על מתנחלים החוסמים מכוניות. החיילים פיזרו את המתנחלים ואפשרו לכלי הרכב להמשיך בדרכם. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין שקאנה הוא אחד המבקרים החריפים של ישראל בקרב המפלגה הדמוקרטית, וכי ביקורו בארץ התמקד ביהודה ושומרון בלבד בהזמנת ארגון פלסטיני. אלוף במילואים יצחק בריק, שהיה מפקד הגייס הדרומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן שינתה אסטרטגיה ועברה להתמקד בחסימת מצרי הורמוז ובהפעלת לחץ על הכלכלה העולמית, אך טראמפ ונתניהו התעלמו מכך. בריק הוסיף כי שאגת הארי היה מבצע לבטלה.
5: כן, היה מפורש מבצע לבטלה, משום ששום הישג לא הושג בו. משום שברגע שהם פתחו את מצר הורמוז, סגרו אותו, אזי טראמפ בהסכם מוותר על הכל. ברגע שלא הכרעת את המשטר עצמו, אין לך יכולת לעצור את השיקום שלהם בעתיד הקרוב והרחוק.
3: בריק אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. בסדרות ירושלים ביפו נורה גבר בן 32 ומצבו אנוש. המשטרה סבורה שהרקע לאירוע פלילי, ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. בחוף המצודה באשדוד טבע למוות גבר כבן 50. הוא נמשה מהמים סמוך לחוף. צוות מד"א עשה בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. בברכה בבית פרטי בהרצליה טבע תינוק כבן שנה. הוא פונה במצב קשה לבית החולים. מונדיאל, דיווחים בדרום אפריקה על התאבדותו של שחקן הנבחרת ג'יידן אדמס בן 25. אדמס קשר קבוצת ממלודי סנדאונס ששיחק במדי הנבחרת הלאומית בשלב הבתים של המונדיאל, נמצא מת זמן קצר לאחר ששב מהטורניר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הרשויות בדרום אפריקה טרם פרסמו אישור רשמי על נסיבות מותו.
2: כאן תחזית.
0: הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שוויץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך יוסף כהנה.
7: גימל.

0: אכזר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 7. העיתון האיראני המשהרי מפרסם רשימת חיסול של האחראים לכאורה לחיסולו של המנהיג העליון חמינאי תחת הכותרת הנקמה היא ודאית. העיתון צירף ציטוט מדבריו של מוג'תבא חמינאי שכתב היום כי הנקמה חייבת להתבצע בקרוב. ברשימה נמצאים הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר, שר החוץ סער, שר החוץ האמריקני רוביו, שר המלחמה האמריקני הגסט, מפקד סנטקום ברד קופר, שגריר ארצות הברית בישראל הקבי, ומנהיגי בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה. כשבנו עומר שחר מציין כי מדובר בעיתון עירני חשוב בבעלות עיריית טהרן. אלוף במילואים יצחק בריק, שהיה מפקד הגייס הדרומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן שינתה אסטרטגיה ועברה להתמקד בחסימת מצרי הורמוז ובהפעלת לחץ על הכלכלה העולמית, אך טראמפ ונתניהו התעלמו מכך. בריק הוסיף כי שאגת הארי היה מבצע לבטלה.
4: כן, היה בפורש מבצע לבטלה, משום ששום הישג לא הושג בו. משום שברגע שהם פתחו את מצר הורמוז, סגרו אותו, אזי טראמפ בהסכם מוותר על הכל. ברגע שלא הכרעת את המשטר עצמו, אין לך יכולת לעצור את השיקום שלהם בעתיד הקרוב והרחוק.
3: בריק אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. משלחת צבאית של ארצות הברית נפגשה עם מפקדי צבא לבנון בבירות לדיון ביישומו של הסכם המסגרת. גורם צבאי לבנוני מסר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי השיחות מתמקדות במנגנונים להקמת אזור ראשון לתוכנית ניסוי שממנו צפויה נסיגה ישראלית לצורך פריסת כוחות צבא לבנון בשטח, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. ברחוב הנביאים בירושלים חסמו מפגינים חרדים את הדרך במחאה על הפעלת בית קפה במרכז ירושלים גם בשבת. המשטרה פינתה אותם ופתחה את הציר לתנועה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי נער, החשוד שתקף שוטרת, נעצר והועבר לחקירה.
1: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום. ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי, הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 29, בצפת ובבאר שבע 33, בבית שאן 38 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הבית של המוזיקה הישראלית, ג'
4: כאן ג'

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 8. העיתון האיראני המשערי מפרסם רשימת חיסול של האחראים לכאורה לחיסולו של המנהיג העליון חמינאי תחת הכותרת הנקמה היא ודאית. העיתון צירף ציטוט מדבריו של מוג'תבא חמינאי שכתב היום כי הנקמה חייבת להתבצע בקרוב. ברשימה נמצאים הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קאץ, הרמטכ"ל זמיר, שר החוץ סער, שר החוץ האמריקני רוביו, שר המלחמה האמריקני הגסט, מפקד סנטקום ברד קופר, שגריר ארצות הברית בישראל הקבי ומנהיגי בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה. כשבנו עומר שחר מציין כי מדובר בעיתון איראני חשוב בבעלות עיריית טהרן. משלחת צבאית של ארצות הברית נפגשה עם מפקדי צבא לבנון בבירות לדיון ביישומו של הסכם המסגרת. גורם צבאי לבנוני מסר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי השיחות מתמקדות במנגנונים להקמת אזור ראשון לתוכנית ניסוי שממנו צפויה נסיגה ישראלית לצורך פריסת כוחות צבא לבנון בשטח. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. הלכה לעולמה המפיקה מרים עציוני בת 88. עציוני מהנשים הראשונות שהקימו חברת הפקה בתעשיית הבידור הישראלית, זכתה בפרסי מפעל חיים מטעם אקום, איגוד המפיקים והמרגנים ואמי. היא הייתה גם יקירת העיר תל אביב. מרים עציוני העלתה עשרות רבות של הפקות במה, מחזות זמר והצגות, ועבדה עם אומנים רבים בהם חנה לסלו, ישראל פוליאקוב, גברי בנה, יזהר כהן וחווה אלברשטיין. כך מוסרת כתבתנו דורית אסרף מזרחי. באירוע אלימות בשכונת נחלאות בירושלים נפצע אנוש, צעיר בן 19. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק תוך ביצוע פעולות החייאה. נסיבות האירוע נחקרות. רימון ההלם שהתפוצץ אמש בצפון תל אביב כוון אל הדלת האחורית של בניין במתחם המגורים בלו. מהודעה שנשלחה אל הדיירים עולה כי רוכב אופנוע השליך את הרימון לעבר המבנה, ומהפיצוץ נגרם נזק לתקרה ולדלת הכניסה והופעלה המערכת לחיבוי אש. לא היו נפגעים באירוע, כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
4: כאן תחזית.
0: הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שוויץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עורך יוסף כהנא.

מרפסת אדומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית, וניסה אליי הביתה קצת.

הבא? אם נתקרב, נראה שזוהי הערובה של צריף ישן שעומד ליד

0: זר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה דהן, השעה 9. על רקע פסיקת בגץ השבוע שהורה על הצבעה חוזרת למבקר המדינה, גורם בכיר בממשלה מאיים לשבש כל הצבעה חשאית אם יהיו הוא וחבריו באופוזיציה לאחר הבחירות. הגורם הביע לפני כתבתנו שלי טפיירו תמיהה על ששופטי בגץ אינם מבינים את השלכות פסיקתם. לדבריו, חברי האופוזיציה יפרו את החשאיות בבחירות לנשיא המדינה או למבקר המדינה, בידרשו מבגץ לפסול את התוצאות, אז נראה איך הם יתמודדו, אמר. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון של איראן, מאיים בנקמה בעקבות ההתנגשות באביו. בהודעה שפרסם כתב חמינאי כי הנקמה היא דרישה של האומה האיראנית וחובה לבצעה בקרוב. בד בבד, העיתון האיראני המשארי פרסם רשימת חיסול הכוללת מנהיגים ובכירים מארצות הברית, ישראל ומדינות אירופה תחת הכותרת הנקמה היא ודאית. ברשימה נמצאים הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר, שר החוץ סער, שר החוץ האמריקני רוביו, שר המלחמה האמריקני הגסט, מפקד סנטקום ברד קופר, שגריר ארצות הברית בישראל הקבי ומנהיגי בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים כי אם יחוסל בידי איראן, יממש הצבא האמריקני את הוראתו להפציץ אותה בעוצמה חסרת תקדים. בריאיון לניו יורק פוסט אמר טראמפ כי איראן מבקשת את נפשו זה שנים וכי תשלם על כך מחיר כבד. קודם לכן הודיע הנשיא כי ממשלו הסכים לבקשת איראן להמשיך בשיחות, אך הבהיר כי הפסקת האש הסתיימה. גורמים איראניים הכישו כי המסע ומתן בין המדינות יתחדש בשבוע הבא. ארצות הברית דורשת מאיראן התחייבות פומבית בכתב כי מצר הורמוז פתוח לשייט וכי לא תתקוף עוד ספינות. בכירים בוושינגטון הבהירו כי אם תוסיף איראן לפגוע בכלי שייט, לא תהסס ארצות הברית לפעול צבאית. עוד נמסר כי כל הסכם עתידי על תוכנית הגרעין יחייב את טהרן למסור את כל מלאי האורניום המועשר שלה. ישראל הקפיאה את כל הפעולות הצבאיות הרגישות של צהל בדרום לבנון בעקבות דרישה אמריקנית. ההנחיה נותרה בתוקף עד להתבהרות סוגיות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן והמסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם ביטחוני מסר כי ישראל ערוכה לנצל כל מתקפה איראנית לתקיפות משמעותיות בתגובה. בד בבד, מקורות המאורים בפרטים מסרו כי צהל צפוי להתחיל בשבוע הבא בנסיגה מאזורי תוכנית הניסוי בלבנון לקראת חידוש המסע ומתן בין המדינות ברומא. ראש השב"כ דוד זיני דוחה את הפרסומים בדבר הסכמתו לפתוח בחקירה נגד חדשות 12 בעקבות פגישתו עם מקורבו של נתניהו יעקב ברדוגו. הדברים נאמרו לאחר שפרשן ערוץ 14 ברדוגו טען כי נפגש עם זיני כדי לקדם חקירה נגד חדשות 12 בחשד למידע מוקדם על תקיפה באיראן. חבר הקונגרס האמריקני, איש הדמוקרטים רו קאנה, טוען כי הוא קו בידי מתנחלים חמושים במהלך סיור שערך השבוע באזור חברון. קאנה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי רכבו הוא קף בידי מתנחלים שקראו לכוחות צהל המקום. מצהל נמסר כי חיילים ושוטרים התערבו באירוע לאחר שדווח על חסימת כלי רכב, פיזרו את המתנחלים ואפשרו למכוניות להמשיך בדרכן. מונדיאל, נבחרת ספרד העפילה אמש לחצי גמר המונדיאל לאחר ניצחון 2-1 על בלגיה, והיא תפגוש בשלב הבא את נבחרת צרפת. בלילה יתקיימו משחקי רבע הגמר הנותרים, שבהם תפגוש נורווגיה את אנגליה וארגנטינה תשחק נגד שוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
4: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: גן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. גורמים רשמיים בארצות הברית הביעו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. לפי דיווח בוול סטריט ג'רנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס כאמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. דוברת שגרירות ישראל בארצות הברית עדפה את הטענות ומסרה כי שיתוף המודיעין נובע מהקשר הדוק בין המדינות ולא מקידום אג'נדה נסתרת. ידיעה שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. גורמים במפרץ ובאיראן מעריכים כי התקיפה שהראה בלילה שבין חמישי לשישי בדרום איראן נעשתה בידי אחת ממדינות המפרץ. בעוד ארצות הברית הכחישה מעורבות בתקיפה ואיראן אישרה את קיומה בלא האשמה רשמית, גורם עיראקי המצוי בקשר עם מדינות המפרץ אמר לכאן חדשות כי מדובר באפשרות סבירה, בדומה לאירועים דומים שהתרחשו בעבר. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו עומר שחר. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה בשעגת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. ראש השב"כ דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירת דליפה בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. ראש השב"כ ציין בדיונים כי הארגון מנהל מדי שנה 7-8 חקירות בנושא הדלפות מידע מסווג, וכי מקרה זה אינו עומד ברף החומרה המצדיק חקירת שב"כ. לבסוף הורה ראש הממשלה על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השב"כ לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה המסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. כך דיווח כתבנו רועי שרון בחדשות השבת. בבית החולים שערי צדק בירושלים נקבע מותו של צעיר כבן 18 שנדקר בדירה להשכרה לטווח קצר בשכונת נחלאות בעיר. באירוע נפצע צעיר נוסף בידו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה, העורכת מצוד אחר החשודים בדקירה, סבורה שהרקע לאירוע הוא קטטה בשל סכסוך. שבת נוספת של אימותים בצפת. עשרות מפגינים חרדים ניסו לחסום אוטובוסים שנסעו בעיר לפני צאת השבת. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בשבועות האחרונים חרדים מוחים נגד הפעלת קווי תחבורה ציבורית שלטענתם עוברת בשכונות שבהן מתגורר ציבור חרדי. מול המפגינים התייצבו חילונים וגם תושבים שומרי שבת שמתנגדים להפגנות. כדורסל נשים, נבחרת ישראל לעתודת נשים, העפילה הערב בליטה לגמר אליפות אירופה לאחר ניצחון 78-69 על נבחרת בלגיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי חניכותיו של המאמן טל נתן הוליכו לכל אורך המשחק, כשהגרדית מעיין כהן בולטת במיוחד עם 26 נקודות ו8 שלשות. כך היא נשמעה לאחר המשחק.
3: הרגשות מטורפות ואין כיף כזה לעשות היסטוריה. לנצח משחק אחרי משחק ולהראות כמה אנחנו נבחרת מגובשת ומאוחדת. אנחנו עובדות על זה מאוד קשה מתחילת הקמפיין, ובאמת נבות על זה בפה מלא שהמטרה שלנו זה פודיום ואפילו מדל מקום ראשון.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שעת יצירה.

0: וואלה, איזה כיף לדבר על האינסטרומנטלי הזה. תקשיב, איזה נאמבר.
1: תודה.
0: מי זאת רותי?
1: אמא שלי.
0: יפה מאוד.
1: קודם כל, רספקט לך, שהתחלתי עם כזה קטע, שהוא קטע ארוך ואינסטרומנטלי ולא מתחנף. יפה, אבל לא מתחנף.
0: הוא לא מתחנף, אבל...
1: אני רואה בקטע הזה, כן. קראתי לו את רותי, כי היא נתנה לי ישרה, אמא שלי זכרונה לברכה.
0: כן.
1: ובקטע הזה, כבר שאת שמה לב, הוא מתחיל מאוד מאוד רגוע
0: כן,
1: כזה.
0: כן, ואז אתה מביא, וואו.
1: וכי אמא שלי הייתה, את יודעת, גם שהיא הייתה ללא רגל ועיוורת, וואו. היא הייתה רוקדת בבית. כן, כן, כן, כן. שמי, אני... זה שאני 50% דומה לה, גרם לי לשרוד עד היום.
0: וואו.
1: אני אופטימי בצורה מטופשת.
0: זה טוב.
1: יש לי איזו שמחה דבילית.
0: לא, לא, אל תגיד את זה.
1: אני צוחק, אבל...
0: אני אפילו שומעת את הסייפה של, של האינסטרומנטלי הזה. זה, זה כן. ממש חופף לוודר ריפורט. נכון, לגמרי, כן. לגמרי. זה ממש שם. או להקת יוזב, אני לא...
1: ואפשר גם ש... אפשר להגיד ש... אין מה לעשות, הושפעתי טיפה מ-Infected בתקופה הזאת, כי כשעשיתי את זה, אז כבר הייתי חבר ב-Infected, אם אני לא טועה איזה 10 שנים או משהו כזה. אז את שמה לב שיש פה נגיעות אלקטרוניות של דן ציפורי המדהים, שהיה שם על ההפקה.
0: אז רגע, קודם כל חברים, למאזינים שלנו נפתח את התוכנית כמו שצריך, קודם כל ארז נץ נמצא כאן באולפן.
1: תודה רבה.
0: אז כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, שעת יצירה, בין 10-11, מוצאי שבת. אנחנו עם שעת יצירה, היום ביקשנו לארח את אחד מנגני הגיטרה המוערכים בארץ, כישרונו ניכר, שהיה עוד בגיל העשרה, הגיטרה שהגיע לידיו במקרה, ושדרך טכניקת נגינתו, שייחודית לא, הוא היטיב להוציא ממיתריה ויברציות שריגשו את אבות האומנים, שאיתם המשיך לעבוד עשרות שנים, בהם יהודית רביץ, שלום חנוך, קורין אלעל, דני סנדרסון וזוהר ארגוב, שנהג לחנות אותו ג'ימי הנדריקס הישראלי, עוד נשמע עליו, כן, נשמע עליו, תשמע, הוא לא היה רחוק בכלל, הוא ידע מה הוא אומר. בימים אלו אתה מעלה, ארז נץ, מעלה מופע משיריהם שדרך הסיפורים על השירים שנאמרו ככה מאחורי הקלעים, המופע נץ מנגן עליו. אגדות, הוא מופע שיתאר את מסע הקריירה שלו, כשהוא מאופיין בשירים מכל הז'אנרים, שהוא מלווה בחבורת נגנים ששמה חלומית, וביתו רומי נץ, שזכורה לכולנו מתוכנית הריאליטי, הכוכב הבא לאירוויזיון. ערב טוב, שוב ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב טוב, שירה. אחרי שדיברת עליי כל כך יפה, אני מפחד להוציא מילה שאני ארוס. עשית עליי רושם כזה טוב.
0: אז תשמע, לא, לא, אני הייתי חייבת להגיב על המוזיקה, על האינסטרומנטלי הזה, זה היה כל כך מרגש ויפה. השמעתי את זה כמובן עוד מבעוד מועד, אבל כן.
1: אני רוצה להגיד לך שהגאווה שלנו, במופע הזה, וגם אפילו במופע הקודם שעשיתי, לפני הקורונה, שבועיים לפני זה נעלתי אותו למזלי, לא איזה גאונות, זה פשוט מקרה, החלטנו לשמור את זה ככה ולעשות משהו אחר.
0: כן.
1: הצלחנו מאוד עם זה. אז אני רוצה להגיד שהגאווה שלנו וההקפדה של אמיר המנהל שלי, כן. שמזלי הוא בחור צעיר, ולמזלי הוא חובב רוק מושבע, וזה עושה אותו אמיץ.
0: אוקיי.
1: אבל הוא גם שפוי, אז הוא גם לא נותן לי להשתולל יותר מדי. אנחנו מתחילים את המופע תמיד עם 3-4 קטעים אינסטרומנטליים שלי. זאת אומרת, לפני שאני מתחיל להתחנף לקהל, אני אומר להם, רגע, רגע, באתם עד לפה, עשיתם סולד אאוט, תנו כבוד, אני לא אומר את זה, אבל אני עושה את זה. אני כמעט ולא אומר כלום ב-20 דקות האחרונה. וגאוותי ושמחתנו על זה שהקהל, וואו, מגיב מדהים, מוחא כפיים באמצע הקטעים במקומות שקיוויתי שימחאו שם כפיים, כי עבדנו על זה.
0: זה משהו מרומם, תקשיב.
1: ואז אחרי 25 דקות אני אומר להם, וואו, איזה קראתם, רספקט, כי את יודעת, אנחנו בישראל, יש פה מיזוג של סגנונות ועניינים, ולא תמיד את חושבת שביום שישי בערב מישהו ירצה לשמוע 24 דקות של מוזיקה אינסטרומנטלית. אבל מצד שני, אני גם לא מכביד, כי המוזיקה האינסטרומנטלית, כפי שאת שמה לב שלי, היא לא... משהו סופיסטיקייד, את יודעת, זה אנשים מתחברו אליה. אנשים, למשל, אינפקטד מאוד אהבו את זה.
0: מאוד, אפילו שמעתי כאן איזה כמה נגיעות, נכון, זה נשמע מתוך סרט, אבל שמעתי איזה כמה בקטנה נגיעות מזרחיות, אבל מה שקורה,
1: אני חי פה,
0: שונה לגמרי. יש אנשים שמתחילים עם שיר, אתה מתחיל דרך הצלילים, אתה מדבר לאנשים.
1: לגמרי, תראי.
0: אז זה אחר, זה שונה.
1: בדיוק. אני, הגיטרה שלי שרה הרבה יותר טוב ממני.
0: כן.
1: אז אני משתמש בזה. היא זמרת מדהימה, הגיטרה שלי.
0: כן.
1: והיא רק משתפרת.
0: אבל אתה אומר, אתה יודע מה אמר יצחק לפטר המנוח? כולם אומרים, הגיטרה שלי, הגיטרה, זה לא הגיטרה. זה
1: האצבעות.
0: בדיוק, זה מי עושה את זה.
1: כן, אני הזכרת את יצחק, אתה יודעת, היה לי את המזל לבקרות שבוע לפני שהוא נפטר. אמרתי לו, הוא הזמין אותי הרבה פעמים, קיבלתי ממנו הרבה אהבה לאורך השנים.
0: כן.
1: והרבה הערכה, וזה כמובן מאוד הרים לי, והוסיף לביטחון העצמי שלי לעשות דברים, שיצחק זה שגדלת עליו, אומר, וואו. הוא פעם התקשר אליי, להגיד לי, ראיתי אותך במקרה בטלוויזיה, מנגן בלוז, וואו, אחי, הוא אומר לי, עכשיו אני מתמוטט שהוא אומר את זה, ואני אומר, איך פאקינג לא הקלטתי את זה. אבל אז פתאום הבנתי שהוא מאוד חולה, אמרתי, אני נוסע לבקר אותו, והיה לנו ערב חמוד ביחד.
0: כן.
1: הוא היה מקסים, ואז הוא הזכיר את זה. שבתכלס זה הכל באצבעות. אני לא מדבר דווקא על עצמי, אני מדבר על כמה אנשים שאני אוהב.
0: מה אתה מצליח להוציא? איזה טאץ' אתה מצליח להוציא? אריק קלפטון בקושי נוגע בגיטרה. ממש, בקושי מזיז את ה... ומה הוא מוציא משם?
1: נכון, נכון. הוא קצת בגד בנו, אריק.
0: מאוד, מאוד, מאוד, זהו. לא מדברים עליו.
1: אני פעם הייתי אומר לתלמידים, תקשיבו, כי איך אפשר לנגן לאט, אך יפה.
0: כן.
1: אני כבר לא אומר להם את זה. כל כך אהבנו אותו, והוא סובב לנו את הגב, חבל.
0: נכון, נכון. מאוד לא...
1: כן, כן.
0: טוב, הם מוסתים, הם מוסתים.
1: כן, יש לו בטח כמה חברים ש... את יודעת, ערבים שאמרו לו את זה מאיך שהם רואים את זה.
0: מאיך שהם רואים, כן, מנקודת הראות שלהם. עושים שם עבודת הסברה נהדרת, אגב.
1: אני דרך אגב מכיר גם ערבים שאומרים, אני יודע שהם נחלכים עליכם סתם. כי הם גרים פה והם בסך הכל נהנים מאיתנו.
0: נכון.
1: אז הוא צריך לשמוע את כל ה...
0: שני הצדדים. טוב, עזוב, הוא מבוגר.
1: בדיוק.
0: הוא מבוגר.
1: המוזיקה יותר מעניינת.
0: בהחלט, כן. אז עכשיו תראה, אני רוצה להישן להמשיך עם השיר יריבן. אתה רוצה משהו לבצע ממנו? משהו שהוא, זה קטע מאוד ארוך.
1: אני לא יכול לבצע אותו, כי הוא לגמרי עשינו אותו, אבל אני יכול לספר לך.
0: אוקיי.
1: יריבן זה בירת ארמניה. בבירת ארמניה, יריבן סבא שלי, שמעון חכמוב, זיכרונו לברכה, שם הוא נולד.
0: הנה, שרון לרנר מכניס לנו את זה כאנדר עכשיו, אז יופי, נהדר. כן. יפה. אוי.
1: אבל יש את הקטע, אפרופו סבא שלי, שימי לב, יש לשלחו.
0: נכון.
1: אבל בסדר, זה יפה שאת משמיעה הכל, בטח.
0: כן.
1: תחשבי, כשאת שומעת את הקטע הזה, הרי קפקז, ארמניה, נחלים, אנשים תמימים שלא התקלקלו על ידי המודרניזציה, אוכל מדהים. ובעיקר, אני ראיתי דברים מטורפים, הרים ועניינים וזה. אז גם יש גשם מאחור אצלי, דעת. אמרתי, אני רוצה שיהיה איזה נחל קטן. אז זה יריבן.
0: יריבן. נשמע קצת.
1: כן.

0: הנה, ארז, כבר שואלים איפה זה הוקלט.
1: זה הוקלט באולפנו של דן ציפורי היקר, בשכונת נווה עופר בתל אביב. דן ציפורי, הכישרוני מאוד, שהוא אמן נפלא בפני עצמו, היה תלמיד שלי. והוא תמיד אמר, אתה חייב להקליט איך שאתה מנגן גיטר וזה. ואז שהיה לי את הרעיון לעשות משהו אינסטרומנטלי, פניתי אליו וזה היה מאץ'.
0: יפה מאוד. תראה, דווקא משם בהשפעה שלך, מארמניה,
1: בטח, מכל העולם. תראי, אומן צריך להיות משפוע מכל מה שקורה. גם, טוב, נגיע יום אחד לאינסיין, את יודעת, השיר שכתבתי, אמרתי, בוא נעשה את זה עם התחלה של יראו שאנחנו ישראלים, שאנחנו אירנטלים, לא?
0: כן.
1: אנחנו לא להקת בלוז.
0: כן.
1: אבל לא משנה. אז הסיפור של הנדודים של סבא שלי והמשפחה שהוא בעולם מקסים אותי.
0: כן.
1: מדובר פה על הדת נשדידן, זה הדת של היהודים הרעריים, שבעצם אנחנו המצאנו את השפה העברית, לקחו את הארמית והפכו אותה לעברית, כי היה צריך שפה פה. אז זה האגדה שמספרת לנו, הנה, הלחמניה, כל הדברים האלה.
0: נכון, נכון.
1: זה בא מארמית.

0: הרוב דיכאוניקים, עברו דברים איומים.
1: נכון.
0: אין, לא היה שם הרבה שמחה.
1: אתה רואה שיש יש מקומות שמתוך, גם מברזיל, למשל, הם עברו אימה שם. אבל משם, איזה מוזיקה צמחה.
0: כן. אני הופעתי 45 פעם בערך, 46 פעם בברזיל.
1: וואו. אוקיי, אז בואו, אנחנו רגע נוריד את זה. אנחנו רוצים גם לתת ביטוי לביתך, רומי.
0: כן,
1: אתה מופיע איתה.
0: כן. היא התגייסה לפני שבוע.
1: או, בשעה טובה.
0: ועכשיו היא כתבה לי שהיא בסדר בטירונות, אני כולי מוצף.
1: כן, לאן היא... ואת יודעת,
0: הולכת להקה צבאית, רומי.
1: יפה, וואו,
0: התקבלה, כן, הלכה. הלכה לבחינות, אמרו לי... את יודעת, אמרתי, רגע, אני הולכת לבחינות, מה, וזה, פה, אני, אולי אני מכיר, את יודעת, אמרו לי, אז מה עם מזמר גדולה? תמצא קשרים שיכולים לפספס. אמרתי, אני לא אוהב פרוטקציה. אמרו לי, לא, כן, וזה, וזה פה ושם. בעודי מחפש את הקשרים שכולם לוחצים עליי, הלכה לבחינות, והתקבלה ככה, וזה.
1: איזה יופי.
0: אז אני גאה בה.
1: תקשיב, גאווה? אז בוא נשמע את אנטארקטיקה.

0: אין ספק, מרנינה, רומי נץ, יחד עם ארז, עם אבא על הבמה. יופי, אתה יודע, לפני שאנחנו נשמע את השיר הבא, אני רוצה קודם כל שתספר על גלגולה של הגיטרה. חשוב לי לשמוע את כל הסיפור הזה, שהוא באמת...
1: איך הגעתי לזה, כאילו?
0: איך הגעת לזה?
1: סיפור די מטורף. כאילו, אני כל הזמן אומר שאני חושב אחורה מה קרה בחיים שלי, אז אני אומר, וואלה, אלוהים ממש התעקש. תתה בשמיים. ממש התעקש שאני אהיה גיטריסט. למה אני אומר את זה?

0: כי קרו כל מיני דברים, גם פעמיים ניסיתי להפסיק.
1: בסדר, זה קורה, כשמי שמתחיל לנגן, פתאום נמאס. את
0: יודעת, 50 שנה של קריירה, יש ups and downs, זה פתאום לא בא לך, וזה מחשבים, לקח לו 3 ימים להחזיר אותי לעניין, ובגדול תמיד.
1: עצמן, יש כאלה שעושים הפסקות הרבה יותר ארוכות.
0: אני לא יכול גם, ניסיתי, אני לא יכול לא לגעת בגיטרה. אבל זה לא היה קטע אם יכלתי או לא, לא הגעתי למצב של המבחן, כי הוא פשוט, אני זוכר שיום אחד, ממש תכננתי לעשות משהו אחר, ואז סנדרסון מתקשר אליי, הוא אומר, אתה פנוי, אנחנו חוזרים להופיע. זאת אומרת, עשינו ביחד להיט מטורף, שנקרא בגודל טבעי. זה היה המופע היחיד הראשון שסנדרסון עשה. זה היה שוס, זכינו בפרסים, זה היה להיט. 25 הופעות בחודש. אז הוא אומר, מה אתה עושה? אתה עסוק? הוא אומר, אתה פנוי עוד שבועיים? אני אומר לו, אני אבדוק.
1: בדיוק באתי לשבור את הגיטרה, אבל בסדר.
0: וזהו, ועשינו עוד להיט מטורף. זה קורה, את יודעת, כאילו, זה קורה. אבל מה שקרה, זה שאני גרלתי, אבא שלי גריל גיטרה, במגן דוד אדום, היה פעם כזה דבר תמים וחמוד, שהיו מרוויחים פרסים קטנים וחביבים, והכסף היה הולך לחיילים. היה תמימות פעם במדינתנו, ואהבה גדולה. ואבא שלי חזר מבואס טיל עם הגיטרה הזאת, כי הוא רצה להרוויח משהו אחר. היה שם חיפושית, פעם חיפושית כזאת פולצווגן.
1: זה היה אותו מאוד חזק.
0: בדיוק, היה עוד חלום של כולם. אותו גרמני, וגם זה היה הפרס הכי גדול ever אז. אז כל הוא והחברים שלו ברחוב עוד הלכו, וזה הגיע מסעית כזאת עם חיפושית, מגרה, כולם הלכו וקנו את כל חסכונותיהם. ואז הוא חזר, כמובן, אבא שלי לא היה מזל עם כסף, הוא חזר מבואס ומריר עם גיטרה קטנה ואדומה. הוא אומר, כך, כך, זה מה שהרווחתי. גם אני לא התלהבתי כל כך, מה היה הגיטרה? הייתי אמור להיות מגן סמני בפון מרמורק, זאת אומרת, זה לא... ואז ניסיתי ככה לברבר, לא, את יודעת, זה לא פשוט. ולא הצלחתי, לא היה לי זה מפח נפש, שמתי את הגיטרה לארון. ואז אלוהים איתה, פעם ראשונה שהוא... אחרי יומיים או יום וחצי חטפתי שפעת 39.5-40 חום. אני שוכב בבית, ואז כולם היו עובדים, זה לא היה כמו היום, אמא שלי הייתה עובד זה. אבל היה גם אהבה, שכנה, שעליה הייתה נכנסת כל שעה לבדוק אם אני צריך משהו, השאירו אותי לבד. והסוגי בידור בבית, האנטרטיימנט, לא היה היסטרי.
1: ממש לא, היה רק ערוץ ראשון.
0: לא היה טלוויזיה, לא, אפילו לא היה טלוויזיה, הייתי בן 8. לא היה טלוויזיה, 8.5. הייתי תולעת ספרים, אהבתי וקראתי, אבל עם 39 חום כמה אפשר, וטרנזיסטור. זה הכל. ואז באיזשהו שלב ראיתי את הגיטרה, לקחתי אותה, ופתאום עליתי על תגלית, גיליתי שאם אני מקצר את המטר, אז משתנה הצליל. זאת אומרת, אפשר לשים את היד פה, ואם אתה מזיז את האצבע על אותו מטר, וואו, זה צליל אחר כבר. אחר, הכל אחר. עכשיו, הייתי ילד מאוד מאוד מוזיקלי. אף אחד לא חשב על זה, אף אחד גם לא עשה על זה חשבון, זה לא הדליק אף אחד שהמורה למוזיקה קרא לי, אמא שלי אמר, רותי, אני חושב ש... אני בדרך כלל לא קורא הורים, כי מי מחשבן למורה לזמרה?
1: נכון, נכון.
0: אז קורא זה מורה לזמרה.
1: נכון, נכון.
0: הוא לא קורא בחיים, הוא לא קורא להורים לדבר על זה. אז ואמא שלי הופתעה, אמרה, מה, בצהלל? הוא גם היה שוכן שאני אומר, שמי, אני חייב לדווח לך ש... אני חושב שארז הוא כישרון קיצוני במוזיקה. אז היא אומרת לה, ברור, כולנו. אני שר יפה, ודוד רמי שר פצצה. הוא אומר לה, לא, לא, לא, לא, לא. אני נכנסתי לזה קטע שאני מתופף עם הכיתה, ושאני עושה משהו, הם צריכים לענות לי בול. הוא אומר, בסוף רק ארז נשאר, ומסתכל עליי בחיוך, ומה שאני עושה, כל דבר, הפכתי קצבים וזה עושה יד אחת. ומחייך לי. ועוד מתלחשש עם חברו. ואחרי זה עשיתי בדיקת שמיעה, זה מטורף. אז היא אומרת, בסדר, ארז יהיה רופא, אתה לא צריך... אמא שלי הריצה רופאים, כי הייתה אישה מאוד חולה. ואז באמת אמרתי, אולי אני אמצא איזה שיר לאמא שלי. היא אהבה את ירושלים של זהב, זה היה שלגר מטורף. אז עשיתי... כן. הנה אני עושה שוב, זה בסדר? אז עוד פעם, אז התחלתי להזיז ואז יצא לי. לא עשיתי את הסלסולים, אז עוד לא ידעתי, אבל אני לא מתאפק. עד שאמא שלי הגיעה, כבר ידעתי ארבעה שירים, נגיד על מטר אחד. וזה הרשים אותם, אבל לא בשביל לעשות משהו מסוים.
1: כתחביב, כאילו, כמו שרוב ההורים...
0: כן, ואז אני ניגנתי ונדלקתי וקראתי מטרים. קראתי את כולם, כי נשארו שתי הבאסים. וברחובות לא היה מקום שהולכים להחליף אתרים, לא חנות מוזיקה, לא היה חנות תקליטים, וזה היה הדבר שהכי קורא למוזיקה, אז שמתי את הגיטרה לארון.
1: עוד פעם.
0: לא ידעתי מה לעשות. ואז אימא שלי, אחרי יומיים, תראי את תתה, איזה עקשן, ואמרת לי, ארז, תעשה לי טובה, הגיעו איזה משפחה, פרופסור מאוד גדול מאמריקה, והילד שלהם היום הגיע לצופים, והוא לבד, ותהיה איתו קצת. טוב, הלכתי לצופים, הלכתי לבנות בדרך כלל, כן. בגלל זה אידיאל, והוא ישב שם באמת, די התעלמו ממנו, היה ילד אחר, ילד אמריקאי.
1: כן, כן.
0: ואז התחלנו לדבר, שנינו נשארנו לבד, הוא אומר לי, מה התחביב שלך? What is your hobby? ואמרתי, יום, אין לי תחביב, למי היה תחביבים? אמרתי, אני גיטריסט. זאת אומרת, אלוהים, הוא אומר, גם אני. מחר אני בא אליך בארבע, להתראות. אמריקאי. ארבע היה למטה צעקה, הוא קרא לי. אני מסתכל למטה, אני רואה, בן אדם עומד עם קייס אמיתי. ומי לא היה קייס לגיטרה האדומה שלא היה לה שם אפילו. אמא שלי תפרה איזה
1: מגבת ישנה. גיטרה קלאסית הייתה לו?
0: היה לו קלאסית, אבל פנסית כזאת. יש גיטרה קלאסית של 30,000 שקל. טובה, מקצועית. השתגעתי. אמרתי, אימא לי, אז אימא שלי ראתה את הגיטרה שלי,
1: כן.
0: הוא ישר קלט. אבל הוא היה צריך חבר. אני הייתי צריך מורה. זאת אומרת, טוב, אני אסדר לך את הגיטרה. נסענו על תל אביב, חזרנו, הוא הרכיב את המטרים. אחרי 3 חודשים הייתי יותר טוב ממנו.
1: וואו, מה אתה אומר?
0: הוא לימד אותי וזה יצא משליטה.
1: ואתם נפגשתם? אחרי שישת הרגשת שאתה יותר טוב ממנו, נפגשתם והוא
0: כן,
1: ראה את זה?
0: כן, נשארנו חברים באיזשהו שלב, בגלל הקטע של ילדים, הוא לא אהב שאני יותר ממנו, אז זה היה דברים שהוא לא הראה לי, הוא מסובב עם הגב. אבל הוא היה נבון מדי, הוא היה בחור גאון, הוא אחרי זה הצליח בהייטק העולמי וזה, והוא פשוט אמר, טוב, נו, זה הקטע, ארז הוא הגיטריסט, ולימד אותי את הכל, והשאר הזה כבר התפתח לבד.
1: תלמיד עלה על
0: אני,
1: רבו?
0: אני, אחרי זה זה התפתח לבד. בגיל 15.5,
1: כן.
0: ההורים שלי נסו איתי לפסיכולוגית הכי גדולה, מכון הדסה בירושלים, לבדוק אוקיי. למה, לא, למה ילד נבון, לא רוצה ללמוד. כלום, הייתי תלמיד ממש גרוע, השיעורים שלא נכנסתי. תראי, הייתי גם מודאג מאימי שהייתה בבתי חולים רוב הזמן.
1: כן.
0: אבל לא רק זה, לא, הגיטרה גנבה את ההצגה. כן. הגיטרה ואימא שלי בעצם, הדאגה.
1: כן.
0: ואז הם נסו לראות, במקרה הייתה הדסה בעצמה. הראש, הסמכות ההיסטרית הייתה שאמרה, כן. אני אקבל אותך. בחורה, אני זוכר, יקית מבוגרת, בת 80, מדהימה בחמודה, 1.5 מטר, אמרת לי, בוא כנס. אני הייתי צריך שאיתה 3 דקות, יצא איתי אחרי 50 דקות.
1: וואו.
0: היא אומרת להורים שלי, טוב, תראו, כל כך דחוף לכם, אז אני יכול להגיד לכם, אוקיי, הוא כותב מדהים. הוא כותב מדהים, ויש לו, הוא כישרוני לשפות, שזה עד היום אני לא מבין למה היא אמרה. אבל עזבו אתכם מהתיכון. הילד רשום לי פה, הוא גאון בגיטרה. עזבו.
1: כן, נכון.
0: תלכו למורה לגיטרה, תסדרו לו עבודה בחנות תקליטים, ותשחררו. ההורים שלי חזרו מאושרים, כי יש להם מכתב, שהבן שלהם לא חייב לעבור את הסיוט שלהם, של
1: שדעת
0: המורים היו קוראים להם, היו עושים להם בעיה. ואז היה לי ממש מזל, אני ממש חושב שהוא התערב שוב, ואז אבא שלי הצליח לסדר לי לעבוד בחנות כלי נגינה הכי סטרית בתל אביב. הייתי נוסע, ילד בן 15.5 נוסע, חוץ משישי שבת, הייתי נוסע כל יום לתל אביב, לזומרפלד, עיר המוזיקה, מרכז המוזיקה. אלה שהביאו את הגיטרה גיבסון הראשונים, וכל את הדברים הכי פנסיים. ושם הייתי מגיע 9:00.
1: כן.
0: מטטה את החנות, מנקה קצת את האבק, ילד, כבר הייתי בן 16, אני חושב, 15.5-16, עולה לארבעת אנשי הצוות, שואל רושם מה כל אחד רוצה, עובר את הכביש לבית קפה של שלמה, חוזר עם מגש, קורסונים, עניינים וזה, מביא גם לי משהו, אוכל את זה, ואז הולך לפינת הגיטרות מחליף מטרים, ושמישהו היה רוצה לקנות גיטרות, הייתי מדגים. אחרי חצי שנה הכיר אותי, קלפטר, מתי כספי, סרסון, כי הייתי מנגן לא לגילי בכלל. באמת, כאילו...
1: התלהבו מהפנומן. רגע, אבל רגע, אני חייבת רגע לעצור, אנחנו רוצים גם לשמוע מוזיקה היום. מה שרציתי לומר, מה אמר אבא שאמר כך כך את הגיטרה?
0: כן.
1: מה הוא אמר?
0: אחרי שהוא ראה מה שעברתי?
1: במקום ש... כן, במקום הפורצים של הפולצפאגן, אז הוא קיבל אומנות.
0: תשמעי, הוא היה מאושר בשבילי, כי זה היה אבא שאימץ אותי.
1: כן.
0: זה היה אבא חורה כאילו, שהיה אבל נפלא אליי.
1: כן.
0: כנראה שאחד הסיבות שאני אוהב בני אדם זה בזכותו, כי... את יודעת, אבא חורג לא אמור להיות בהתחלה כל כך הרבה.
1: נכון.
0: והוא היה ממש מקסים. הוא היה מאושר שהוא הביא משהו לחיים שלי, ואין מה לעשות. זה הגורל.
1: איזה יופי.
0: והחורג והמאמץ די סידר לי את החיים.
1: יפה, יפה. מרגש לשמוע, אתה יודע, ארז, באמת. אז הנה, אנחנו becoming insane. שומעים את הלהיט השלגר העולמי.

0: היית מאמין שהתחילו לרקוד פה מאחורי הזכוכית?
1: כן.
0: ראית מה זה?
1: כן. אני רגיל לזה, לאינסן יש השפעה קשה.
0: ארז, עכשיו תדגים, אבל תדגים...
1: אני אספר מה קרה.
0: תקשיב משהו, ארז, אני רציתי שתנגן בשיניים היום. הבנתי שבהופעה אתה מנגן בשיניים. נשאיר לך את השיניים להופעה, נו. יש מצב או לא?
1: לנגן בשיניים? אני יכול, מתי שאת רוצה.
0: עכשיו?
1: עכשיו?
0: כן, כן. חבר'ה, זה בשיניים, יפה, כל הכבוד.
1: וואלה, לא ניגנתי בשיניים שנים.
0: אל תדאג, יש כאן ביטוח בתאגיד, יש ביטוח לשיניים, לשתלים, למה שאתה רוצה, הכל בסדר.
1: אני אגיד לך, אני הפסקתי יום אחד נגן עם השיניים אחרי ש700 חיילים צעקו לי בשיניים, בשיניים. אמרתי, טוב, פה נץ, הגזמת.
0: אוקיי, אוקיי, אז ספר באמת איך...
1: מה שקרה עם האינסיין זה ש... אחרי כמה הופעות עם אינפקטד, הם קלטו שאני כישרוני. סתם, אני צוחק, שאני יודע לנגן, ואני יודע לעשות כמה דברים.
0: אתה לא רק נגן גיטרה, אתה גם יודע לנגן, זה מה שאתה אומר.
1: כן, כן, אז הם אומרים לי, היה לנו סיבוב במקסיקו, של הופעות, ואז הגעתי 3 ימים לפני זה, כי אמרנו, בוא נעשה טרק ביחד.
0: כן.
1: ואני בדרך אמרתי, הם בטח חושבים שאני אגיע עם הקטע של סלאש, כי הם לקחו אותי בתור גיטריסט רוק מפורסם. הם גדלו עליי, כאילו.
0: כן.
1: ושער ארוך וכל זה, ואמרתי, רגע, אבל זה יש מלא. אנחנו עושים לאמריקה. ויש לנו, אנחנו אוריינטלים קצת, זה לא יעזור כלום. אנחנו באים מישראל.
0: נכון.
1: כאילו, אני אוכל חומוס ביפו פעם בשבוע.
0: חייב להתחבר למקום, להצליל, לאווירה, לארח.
1: ומזלי, הם היו, הם אנשים מאוד מאוד נבונים.
0: כן.
1: דוב דבר, הם אנשים, וואו, למדתי מהם הרבה על חריצות.
0: כן.
1: ועל לא לברבר, אלא לעשות. והם אמרו, וואלה, נכון. אז הלכנו, שכרנו גיטרה עם אתרי ניילון, אמרתי להם, אני יכול להישמע כמו עוד. כאילו, אני יכול הרי לתת קצת את העניין. ואז הגיעה הגיטרה, ואז אייזן ודובדב עשו לי סאונד מטורף באולפן, ואז התחלתי ל...

0: אני אוהבת שאתה עושה את זה עצור כזה.
1: והנה עכשיו, ואז פתאום עליתי על זה.
0: איזה יופי, איזה יופי. אין לך תורה בלי זה.
1: אז הבנו שיש לנו להיט מטורף.
0: אם אנחנו כבר מדברים, הרי אריסן, הגיטרה שלו נשמעת ככה, כי הוא כאילו מנגן כאילו על בוזוקי, כאילו בגיטרה רגילה.
1: הוא מנגן על גיטרה חשמלית, והוא מנגן מוואלים יוונים על גיטרה חשמלית, כמו שעושים בעצם גם הגיטריסטים המזרחיים היום, וזה נורא יפה, וזה גם מאוד וירטואוזי, כי הם לא מנגנים עם דיסטורשנים, שאת יודעת
0: כמו בבוזוקי הוא נגן.
1: כן, בדיוק.
0: בדיוק, כמו בבוזוקי, בגלל זה זה היה נשמע ככה. טוב, אז לענייננו, אנחנו מיד נשמע את שלל שרב, ואז נדבר.
1: אוקיי.
2: עכשיו, שעת יצירה,

0: שלל השרב, נץ מנגן אגדות. אני פחות או יותר מכירה את הסיפור מאחורי זה, אבל אני רוצה שאתה תספר אותו עכשיו.
1: אספר אותו בקצרה, זה פעם ה-267, אספר את זה ברימון, את יודעת, אני עושה מאסטר קלאסים. השיר הזה הגיע לנו, אנחנו התחלנו לעבוד על האלבום דרך ארץ, רק גידי, לואי לאב ואני. והרעיון המדהים והקונספציה של לואי רקח, כי תמיד יש לו רעיונות מטורפים, זה אומר לי, תשמע, שבועיים הראשונים, רק אתה, אני וגידי, אני רוצה שהכל יצא מגיטרה. זאת אומרת, עוד שבועיים שהנגנים מגיעים, אני רוצה שאתה תעשה התחלה, אם ישר הבינו מה צריך לעשות. כן. אני רוצה שלא נצטרך להסביר להם כלום.
0: כן.
1: וזה מה שיצא לי. יצאנו שירים נפלאים, ואת שלל השרב כל הזמן דחינו. אמרנו, איזה שיר עובדים. ואני חושב שמה שהוריד לנו ממנו זה שדרך ארץ היה אלבום מדהים, שהוא היה רוק מאוד אמיץ.
0: כן.
1: ויהודה פוליקר שהלחין את השיר שלח לנו קלטת כמו כולם.
0: כן.
1: שזה הולך במקצב יווני כאילו אותה.
0: כן.
1: כאילו ואנחנו אז היינו בטירוף של הרוק אנד רול ולא בא לנו טוב העניין. וזה כל כך אפילו הוריד אותנו שלא שמנו לב למנגינה הנפלאה.
0: כן.
1: ולטקסט המטורף.
0: כן.
1: ואז פשוט עשינו משהו חצוף, עשינו 8 קטעים, ונעלנו את האלבום בחיבוקים, שלחנו את זה לחברת הקליטים, קיבלנו ביקורות מטורפות, זה יצא מטורף. וגם אפילו התרגשו מהעבודה שלי, נתנו לי...
0: אמרו שבעצם החלק שהעיבוד, ההתחלתי, כן. אתה עשית את כן, זה, ואת, ואת האמצע. עכשיו, יש לי שאלה.
1: כן.
0: עד כמה אתה יכול להיות מעורב מקצועית? זאת אומרת, אתה באמת, יש איזה, אתם בסוג של סיעור מוחות עם...
1: המזל שלי.
0: איך להביא, כי זה ממש להביא וייב אחר לגמרי לשיר.
1: בדיוק, כי המזל שלי שבאמת תמיד לקחו אותי בתור גיטריסט יצירתי מאוד, ומי שלקח אותי, שלום אמר לשלום חנוך, אמר לו, ייקח את נץ. הוא לא רק נגן, הוא גם יעשה לך דברים ועניינים.
0: אפשר להוציא ממנו דברים.
1: ולמזלי, בגלל שאהבו את נגינתי, תמיד אף פעם לא... יש מקומות שאמרו לי מה לעשות, כי מישהו היה מגיע עם משהו בראש,
0: כן.
1: ובהרבה פעמים ביקשו שאני יוציא את שלי. ופה מה שעשיתי, החזירו אותנו, החברת הקליטים, אחרי 3 ימים עוד פעם, אמרו, עלינו עליכם, תעשו את זה. ואז נשארתי לבד עם הדבר הזה.
0: כן.
1: לואי וגידי עובדים בחוץ על שירה, ולואי אומר לי, בוא, בוא, בוא, בוא נראה מה אתה, בוא. ואני אוהב שאומרים לי, בוא נראה מה אתה.
0: בוא נראה מה.
1: ואז אמרתי, טוב, מה אני עושה?
0: שמעים ואומרים לך, תהיה ארז נץ, תהיה ארז נץ.
1: כן, בדיוק, זה הדליק אותי. ואמרתי, מה אני עושה? אז אמרתי, רגע, אולי אני נגן את זה בכלל, סלו קודם כל. אז עשיתי עצמי, אמרתי, איפה, רגע, זה כבר יפה.
0: נכון.
1: אז רגע, בוא נרד מהמקצב היווני. ואז התחל שיש לו... ואז אמרתי, טוב, אבל אתה גיטריסט. אתה לא יכול לעשות ככה.
0: נכון.
1: אז אמרתי, בוא נמצא במקום זה או זה, בוא נמצא אחד פנסי. ואז יצא לי זה. ואז אלוהים עזר לי שוב, ויצא לי גם. ואם שמת לב, כל השיר הולך על זה. כל השיר הולך נכון, על כל על, מה על שהגיטרה ה... עושה, על, ה... על הריקוד הזה של המתרים שהיא עושה.
0: מובילה.
1: וגם את הסולו עשיתי בסגנון הזה, ושהם חזרו והשעתי לה את זה, הם היה באולפן את אותה יופוריה כמו שהיה באולפן של Infected אחרי Insane. ידענו שזה ילך, והשיר הזה אחרי 3 חודשים קיבל שיר השנה. לסיום אני יכול להגיד שגם חברות תקליטים מבינות.
0: כן, כן. טוב, אז אנחנו רוצים לשמוע, האמת שאנחנו כמעט לפני סיום, אבל אנחנו נשמע לפחות חלק מהשיר בדד, ונדבר על...
1: מגניב.
0: כן.
1: אוקיי.

0: וואי, חבל, את יודע, מצייר אותי שאנחנו לא יכולים לשמוע את השיר, נשמע אותו ככה ברקע, באנדר.
1: כן, בהחלט, בהחלט.
0: אבל אני כל כך אוהבת אותו כשהוא לא ים תיכוני. אני אוהבת אותו פשוט ככה.
1: כן.
0: וזה דברים באמת שיוצאים ממך. עכשיו, אתה רצית להגיד משהו.
1: אני רוצה להגיד, קודם כל, שאני אוהב אותו, כמו שזוהר עושה אותו, אני גם. אני ארוס על זה, לא סתם עשיתי את השיר בדד. אבל אני רוצה להגיד משהו חשוב על כל העניין ה... תמיד אומרים לי, מה דעתך על המוזיקה המזרחית? קודם כל זה ממש לא משנה מה דעתי, אני בסך הכל בן אדם.
0: נכון.
1: שנית, אני אגיד לו מה דעתי, זה מוזיקה, זה הכל.
0: נכון, יש מזרחי טוב, יש מזרחי שלא נראה לך, נכון?
1: בדיוק, יש דברים במוזיקה מזרחית שאני מאוד אוהב.
0: אצל כולנו, נכון.
1: כי הם מצוינים. מי שמצוין, מצוין. תראי, אני תמיד אומר, אתם אומרים, אני אוהב ג'אז. אתם יודעים כמה ג'אז גרוע שמעתי בחיים שלי?
0: נכון.
1: אתם יודעים כמה רביעיות קאמריות שמעתי בינוניות? ושמעת רביעיות קאמריות מדהימות. מוזיקה, אין מוזיקה רעה. יש מוזיקה שעושים אותה לא טוב. וזוהר היה פאקינג הנדריקס של המוזיקה. הבן אדם בא מכלום, הכי אותנטי. הוא גם שכן של אמא של אשתי. עכשיו, אני הכרתי אותו כי אני הייתי בן 18 וחצי, הייתי עובד עם שימי תבורי.
0: כן.
1: שהוא גם זמר ענק.
0: נכון, זמר ענק, שימי תבורי.
1: יש לו קול של זמר רוק אנד רול, פשוט הם גדלו עם סבא ואבא ששרים מזרחית, זה הכל. אני פעם אמרתי לאייל גולן בצחוק, פגשתי את אני מרחובות, אז הוא מכיר אותי, ואני מכיר אותו, פגשתי אותו בתל אביב, בקניון, אהלן, אייל, מה שלומך? הוא מכיר את אבא שלי, אבא שלי היה מנהל קבוצת כדורגל וזה. אז אני אומר לו, בוא, אני אעשה לך אלבום רוק. זה היה לפני 20 שנה בצחוק. זה היה, אני אוהב, אני לא יכול. אני לא יכול לשיר רוק. גבר. הוא לא גדל על זה, הוא לא יודע לשיר את זה. הוא לא נגד זה.
0: אגב, שתדע לך, הוא זמר מצוין, אגב. זמר מצוין, אייל גולן.
1: אין הרבה זמרי רוק בארץ שיכולים... עזבי, תשמעי, מה שעושים טוב, עושים טוב.
0: נכון.
1: ואני מדבר מוזיקה, אני לא מדבר על חיים אישיים של אף אחד.
0: נכון. נכון, זה לא משנה. אופה, אופה, מה אתה מביא? דיגי, דיגי, דיגי, דיגי. אה, יופי. אז היה לך קשר מאוד מיוחד איתו.
1: עם מי? עם זוהר, כן, זוהר אהב אותי אהבת אמת. כי הוא ראה אותי מנגן עם שימי תבורי, ועם שימי שדרך אגב, הם היו חולי רוקנרול החבר'ה האלה, את יודעת למה? כי זה מה שהיה מיינסטרים אז. הם לא ידעו לשיר רוקנרול, אז הם שרו תימנית. אבל אם היו הולכים לריקודים להתחיל עם בנות, מה היו רוקדים? אלוויס פרסלי, לד זפלין, רולינג סטונס, אז הם אהבו את זה. אז שאני הייתי עושה את השיט שלי, שהוא רוקנרול, הם היו נדלקים, כן, תעשה, תעשה. אז הגיע למצב שהם נותנים לי לעשות קטע לפני המופע שלהם, ששם ניגנתי עם השיניים את כל העניין. אז זוהר ארגוב יום אחד כתב, ארז נט, ג'ימי הנדריקס הישראלי מרחובות.
0: יפה, יפה. אז רגע, ואתה גם אמרת באחד הרעיונות שאתם עשיתם הרבה דברים ביחד ככה וזה. אני מקווה שלא ג'וינטים.
1: אני וזוהר?
0: כן.
1: לא, לא עשינו כלום ביחד. כאילו הייתי שמח נגן איתו אז, אבל אז לא היינו בכלל בעניין. אני הייתי רוקר. אחרי שניגנתי עם שימי כבר הלכתי, נסעתי לחול, עשיתי להקוד וחזרתי ושלום חנוך. וזה כבר לא קרה שעבדתי עם החבר'ס האלה.
0: איך פספסת את כל העניין הזה בחול?
1: של מה?
0: מה זה?
1: כולם שואלים אותי את זה. תראי, אחד הגיטריסטים הגדולים בעולם אמר לי, why you don't come to California? הוא היה מת עליי. אבל אני אגיד לך, אני אז, זה היה לפני 30-40 שנה שקיבלתי הצהרות, גם התקבלתי להקה הכי גדולה באירופה פעם.
0: כן.
1: אבל זה לא הקטע, אני רציתי שילדיי יגדלו בארץ. זה הקטע. עכשיו, תראי, אני אגיד לך עוד משהו. היה לי כל כך מעניין בארץ, שאת עוברת מאלבום גדול לאלבום גדול, אין לך מצוקה. זאת אומרת, אם הייתי מוזיקאי נפלא, אך נטול עבודה, הייתי שוקל לנסוע על מקום שאהבו אותי יותר ושאני אוכל לנגן. אבל כל הזמן היה לי עניינים. ניגנתי עם אלילי הילדות שלי, סנצון, כוורת, גיטריסט. את יודעת,
0: שלום חנוך, תמוז,
1: יורי טרוויץ, גידי גוב, פוליקר, כל אלה, זה היה. ואני לא זוכר עוד, אני מקווה שלא שכחתי. קורינה לאל, אני ניגנתי באנטרניקה. זה מטורף, יצא לי להתארח במקומות שאנשים שומעים את התקליטים ונגנבים.
0: יחסית לרמת הניסיון שלך ולכישרון שלך.
1: בגלל זה נץ מנגן אגדות.
0: נץ מנגן אגדות, ועכשיו תגיד לי, עכשיו תגיד, אנחנו ממש לפני סיום, אני צריכה כבר להגיד את התודות, אז תגיד לנו מתי הולך להיות אבות, אני הבטחתי לחיים, שאני אומרת.
1: ואני הבטחתי להאמין.
0: כן.
1: ב-13 לשלישי אנחנו בזאפה חיפה, שאומרים שזה עיר רוק'נ'רול, ואנחנו נראה להם מה זה רוק'נ'רול, ואני יודע שיש כניסת מכירת כרטיסים יפה.
0: כן.
1: ואנחנו נעשה להם שם הפתעות, וחיפאים תבואו.
0: יפה.
1: וב-27 לשלישי יש לנו הופעה ענקית והיסטרית בזאפה זאפה חיפה. זאפה הרצליה, נכון?
0: כן.
1: זאפה הרצליה, שזה הזאפה שאני מאוד אוהב, כן. ומאוד אינטימי, וזה רק התחלה.
0: זאת רק ההתחלה. כן. אז 13 במרס, בזאפה, בחיפה, כל החיפאים, נכון. קדימה להתאגד.
1: בדיוק.
0: כמעט סולד אאוט נראה לי. כבר,
1: הרבה.
0: כבר סולד אאוט. וב-27 במרס, בזאפה בהרצליה.
1: כן.
0: ארז נץ, מנגן אגדות. אתה
1: רבה,
0: אגדה,
1: שירה.
0: כן. אני כל כך מודה לך שהגעת אלינו.
1: אני מודה לך שהזמנת
0: היה...
1: אותי.
0: היה כיף.
1: היית ומאשיר. מראיינת נהדרת.
0: אה, תודה.
1: בהחלט.
0: גם אתה גיטריסט מאוד מוכשר.
1: תודה רבה.
0: אז אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לרן ליטווין שערך את המוזיקה, למפיקים יובל אדלר, אורן פולק ושיר גוטליב, לטכנאי שרון לרנר, לטל ארגמן, עורכת לוח השידורים של פרק ג' ושעת יצירה. אני שירה על בוחר נאורי, אנחנו ניפגש בפרק הבא. בינתיים, לילה טוב ושקט לכולנו. שלום, שלום.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 11. גורמים רשמיים בארצות הברית הביעו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר לפוקס ניוז כי ישראל הזהיר את הממשל בוושינגטון ואת הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסול הנשיא. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס אמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. דוברת שגרירות ישראל בארצות הברית הדפה את הטענות ומסרה כי שיתוף המודיעין נובע מהקשר ההדוק בין המדינות ולא מקידום אג'נדה נסתרת. ידיעה שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. ערוץ אל ג'זירה מדווח כי לבנון הודיע לארצות הברית שהיא תשתתף השבוע בשיחות עם ישראל ברומא. גורם רשמי לבנוני אמר לערוץ כי ההשתתפות של לבנון במסע ומתן תהיה בדרג דיפלומטי בלא ייצוג צבאי. עוד מסר כי צבא לבנון הודיע למשלחת הצבאית האמריקנית שמבקרת בבירות על מוכנותו להתפרס בכל אזור שכוחות צהל יצאו ממנו. הערוץ הסעודי אל ערביה מדווח כי ארצות הברית תשלח ללבנון צוות אמריקני שיתמוך בצבא לבנון באזורי הניסיון בדרום המדינה ואף יוודא שהם נקיים מנוכחות חיזבאללה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שהגת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. כתבנו רואי שרון דיווח במדורת החדשות בכאן 11 כי ראש השב"כ דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירת דליפה בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. ראש השב"כ ציין בדיונים כי הארגון מנהל מדי שנה 7-8 חקירות בנושא הדלפות מידע מסווג, וכי מקרה זה אינו עומד ברף החומרה המצדיק את חקירת הארגון. לבסוף, הורה נתניהו על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השב"כ לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה המסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. מצרים מעוניינת להרחיב את שיתוף הפעולה הכלכלי עם ישראל על רקע המשבר הכלכלי החריף במדינה. למרות הקיפאון המדיני בין המדינות והמשך עיכוב מינויו של השגריר הישראלי המיועד, אורי רוטמן, בשל המתיחות סביב המצב ברצועת עזה, פועלים המצרים מאחורי הקלעים להגדלת הסחר עם ישראל ואף מנסים לרתום את ארצות הברית למהלך. כתבנו רועי קייס מציין כי שיתוף הפעולה האנרגטי והביטחוני בין המדינות נמשך באופן הדוק, ולאחרונה אף ביקרה בקהיר משלחת קצינים מצה"ל שנועדה עם גורמי צבא מקומיים. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד מתכוון להודיע השבוע על פרישה מהמפלגה. כתבנו שחר גליק מוסר כי אילוז סירב להגיב על הידיעה. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט כתבה הערב בהודעה ברשת אקס כי אילוז הוא דוגמה נוספת לח"כים שמתביישים במה שהליכוד הפך להיות, מסרבים להזדהות עם האובדן הערכי, מזהים את הפער בין המפלגה לבוחריה ולא מוכנים לקדם השתמטות ופגיעה בדמוקרטיה. כדורסל נשים. נבחרת העתודה של ישראל העפילה הערב לגמר אליפות אירופה לאחר ניצחון 78-69 על נבחרת בלגיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ישראל תפגוש בגמר את צרפת שגברה על ספרד ועד כה לא נוצחה בטורניר. טניס בווימבלדון. הטניסאית הצ'כית לינדה נוסקובה זכתה בטורניר לאחר שניצחה בשלוש מערכות את בת ארצה קרולינה מוצ'ובה 2-1. נוסקובה בת 21 מדורגת עשירית בעולם ומוצ'ובה בת 29 מדורגת מקום אחד אחריה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ ויעשה מעטך מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, עכשיו חצות. גורמים רשמיים בארצות הברית הביעו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה, במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי אישר לפוקס ניוז כי ישראל הזהיר את הממשל בוושינגטון ואת הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסול הנשיא. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס אמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. דוברת שגרירות ישראל בארצות הברית הדפה את הטענות ומסרה כי שיתוף המודיעין נובע מהקשר ההדוק בין המדינות ולא מקידום אג'נדה נסתרת. ידיעה שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. סוכנות מר האיראנית מפרסמת את כותרות העיתונים הצפויים לצאת מחר, וכולן קוראות לנקמה על מותו של המנהיג העליון. הכותרות כתובות בפרסית, באנגלית ואף בעברית, נקמה בקרוב. העיתון האיראני המשהרי פרסם היום רשימת חיסול הכוללת מנהיגים ובכירים מארצות הברית, ישראל ומדינות אירופה, תחת הכותרת הנקמה הוודאית. ברשימה נמצאים הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר, שר החוץ סער, שר החוץ האמריקני רוביו, שר המלחמה האמריקני הקסת, מפקד סנטקום, בראד קופר, השגריר בישראל הקאבי ומנהיגי בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. ערוץ אל ג'זירה מדווח כי לבנון הודיע לארצות הברית שהיא תשתתף השבוע בשיחות עם ישראל ברומא. גורם רשמי לבנוני אמר לערוץ כי ההשתתפות של לבנון במסע ומתן תהיה בדרג דיפלומטי בלא ייצוג צבאי. עוד מסר כי צבא לבנון הודיע למשלחת הצבאית האמריקנית שמבקרת בביירות על מוכנותו להתפרס בכל אזור שכוחות צהל יצאו ממנו. הערוץ הסעודי אל ערביה מדווח כי ארצות הברית תשלח ללבנון צוות אמריקני שיתמוך בצבא לבנון באזורי הניסיון בדרום המדינה ואף יוודא שהם נקיים מנוכחות חיזבאללה. כך מוסר כתבנו רוי קייס. מצרים מעוניינת להרחיב את שיתוף הפעולה הכלכלי עם ישראל על רקע המשבר הכלכלי החריף במדינה. למרות הקיפאון המדיני בין המדינות והמשך עיכוב מינויו של השגריר הישראלי המיועד אורי רוטמן בשל המתיחות סביב המצב ברצועת עזה, פועלים המצרים מאחורי הקלעים להגדלת הסחר עם ישראל ואף מנסים לרתום את ארצות הברית למהלך. כתבנו רועי קייס מציין כי שיתוף הפעולה האנרגטי והביטחוני בין המדינות נמשך באופן הדוק, ולאחרונה אף ביקרה בקהיר משלחת קצינים מצה"ל שנועדה עם גורמי צבא מקומיים. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד מתכוון להודיע השבוע על פרישה מהמפלגה. כתבנו שחר גליק מוסר כי אילוז סירב להגיב על הידיעה. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט כתבה הערב בהודעה ברשת אקס כי אילוז הוא דוגמה נוספת לחברי כנסת שמתביישים במה שהליכוד הפך להיות, מסרבים להזדהות עם האובדן הערכי, מזהים את הפער בין המפלגה לבוחריה ולא מוכנים לקדם השתמטות ופגיעה בדמוקרטיה. מונדיאל 26, החל המשחק בין אנגליה לנורווגיה בשלב רבע הגמר. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את המנצחת הלילה במשחק בין ארגנטינה לשוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. מונדיאל 26, במחצית המשחק בשלב רבע הגמר בין אנגליה לנורווגיה, התוצאה היא תיקו 1. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את המנצחת הלילה במשחק בין ארגנטינה לשוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. גורמים רשמיים בארצות הברית הביעו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה, במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, אישר לפוקס ניוז כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון ואת הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסול הנשיא. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס אמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. סוכנות מר האיראנית מפרסמת את כותרות העיתונים הצפויים לצאת ביום ראשון, וכולן קוראות לנקמה על מותו של המנהיג העליון. הכותרות כתובות בפרסית, באנגלית ואף בעברית, נקמה בקרוב. העיתון האיראני המשארי פרסם בשבת רשימת חיסול הכוללת מנהיגים ובכירים מארצות הברית, ישראל ומדינות אירופה, תחת הכותרת הנקמה הוודאית. ברשימה נמצאים בין השאר הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר, שר החוץ סער, שר החוץ האמריקני רוביו ושר המלחמה האמריקני הקסף.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני, עוד הכבדה בעומס החום. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. מונדיאל 26, שניות אחרונות במשחק רבע הגמר, במשחק בשלב רבע הגמר בין אנגליה ונורווגיה. התוצאה היא תיקו אחת, אם התוצאה הזו תישמר, המשחק ייכנס להערכה. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את המנצחת הלילה במשחק בין ארגנטינה לשוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הסלמה במפרץ. משמרות המהפכה האיראני מודיעים על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז עד להודעה חדשה בעקבות ניסיון של ספינה לחצות את המצר בנתיב לא חוקי. בהודעת המשמרות נכתב כי הספינה נעצרה בעקבות ירי אזהרה שביצעו לעברה. עוד נכתב כי המצר יישאר סגור עד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור. עוד אימו משמרות המהפכה להגיב בעוצמה אם האויב ינצל את התקרית הזאת וינקוט בצעד מוטעה כלשהו. כך מסרו כתבנו קרמלה מנשה ורועי קייס. בתוך כך, סוכנות מר האיראנית פרסמה את כותרות העיתונים הצפויים לצאת בבוקר, וכולן קוראות לנקמה על מותו של המנהיג העליון. הכותרות כתובות בפרסית, באנגלית ואף בעברית, נקמה בקרוב. העיתון האיראני המשהרי פרסם בשבת רשימת חיסול הכוללת מנהיגים ובכירים מארצות הברית, ישראל ומדינות אירופה. בכותרת, הנקמה היא ודאית. הסתיים המשחק בין אנגליה ונורווגיה בתום 90 דקות. התוצאה היא תיקו אחת. בעוד כמה דקות המשחק ייכנס להערכה. ברחוב ארלוזורוב בחיפה התנגש רכב בגדר. שני צעירים כבני 20 נפצעו פצעים קשים. צוות מד"א טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים רמב"ם בעיר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ ויעשה מעטך מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. מונדיאל 26, אנגליה הפילה לחצי הגמר לאחר שניצחה אחרי הערכה את נורווגיה 2-1. נורווגיה הובילה 1-0, אך צמד שערים של בלינגהם העניק לאנגליה את הניצחון. בעוד שעה ייפתח המשחק האחרון בשלב רבע הגמר בין ארגנטינה לשוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הסלמה במפרץ, ארצות הברית תוקפת באיראן לאחר שכוחות משמרות המהפכה האיראניים תקפו במצר הורמוז אוניית מטען שנשאה דגל קפריסין. לאונייה נגרם נזק משמעותי והיא נאלצה לעצור. אחד מחברי הצוות נעדר. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי איראן קיבלה הזדמנות נוספת ליישם את הסכם ההבנות לאחר שנדרשה לתת דין וחשבון על התקפות קודמות על כלי שיט מסחריים, החישוב כשלה. בתגובה, ארצות הברית ממשיכה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף מלאכים אזרחיים וכלי שיט מסחריים העוברים בחופשיות במצר, לשון ההודעה ממנה הביא כתבנו נתן גוטמן. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה האיראניים על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז עד להודעה חדשה בעקבות הניסיון של הספינה הקפריסאית לחצות את המצר בנתיב לחוקי. נכתב כי המצר יישאר סגור.